0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HG A očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Sport.
0: U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25. Dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

ci sciute una ma. Sitan osmijeh tek da zavara.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

uzal sam van. Tam je v kmici strefila kula, nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel na 900.

0: ti si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I to bu dosta.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vaš prvi

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji. 101, 102, 104,5 MHz Hrvatski radio, Radio Split. Subota je 22. koloza 2026. Jutarnji program subotom pod kodnim nazivom Evo ruke Splite.

Led Zeppelin, Kašmir. E, ovaj riff je uživo bi Jimmy Page običavao svirati sa gudalom, sa violončelskim gudalom na Fender Telecaster gitari. I pa on je dosta eksperimentirao sa zvukom, ali eto, Kašmir je ispao ovako kako smo čuli. Da ponovim, jutros je, evo, trenutno je 25 stupnjeva, čeka nas lipo i vedro je vani, tako će biti cijeli vikend i čak će sutra temperature krenuti opet malo uzgor, a mi smo i dalje u jutarnjem programu Euroruke Splite koji da danas traje opet do podneva. Pa idemo, Delbert McClinton i All Night Long.

Ima jedan svijet stijene. Bože, ta pjesma, znači 45 godina, a te kako drži vodu. A i odsvirano, fantastično. Pa čak ću ih nabrojati po sjećanju, onako, na normalno, Marin Krešimir, Limić, Mišo Limić na klaturama, prateći vokali i skladatelj pjesme, zatim Damir Malova na gitari, Zorica Konđa vokal, Goran Taraš, Grumf bi treba biti bas gitara, i Vojo Stojanović bubnjevi. To su bile stijene. Bilo je kasnije nekih sitnih ovih personalnih izmjena, ali mislim da sam ovu prvu postavu dobro nabrojio. A mi idemo malo u dalmatinski džir, zvuk malo klapskoga do HR mreže, pa evo, krenimo sa klapom kaše, pa Šibenik i na kraju Crikvenica. Idemo, Eddie.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Već je gotov noćni san.
4: Dobro jutro.
3: Ne vidi se kraju dan.
4: Razbudi se.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Stare grada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Staregradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tim HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, određenim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrojao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
14: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
15: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojem je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
16: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno, osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
15: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
16: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
15: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
16: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
15: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
1: Jutarnja kronika.
2: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: I Lovorko Magdić.
17: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigerfrljuk.
18: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
19: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
18: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
19: Dvije, odmah. Pa ako? Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
18: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci, Manukijani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
17: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk novi nogometaš poljskog Vidzeva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
21: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
17: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
22: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
17: Te Mario Carević, Velikogoričkog.
23: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
17: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
24: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
17: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
25: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
17: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finala je večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barre. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
1: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati. Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesemice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjesemice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

Eto, kako Frank Zappa, Salum apostrof je single Don't Eat the Yellow Snow, a u biti to je 74. A šta bi joj vi sad na Grenlandovi današnji Eskimi u aktualnoj, vamo reći, geopolitičkoj situaciji, a ovdje u biti se priča o čovjeku koji je zaspao i usnuo da je Eskim, i to ime imao Nanuk, i onda Nanuka je mama opominjala kad ideš van i gledaj di hodaš i nemoj jesti taj žuti snijeg, jer tu da su haski prolazili. I tako, ima tu dosta ti poruka. Frank Zappa, onako dosta je on, osim glazbeno i ovako i tekstualno idejno je proširio vidike, a ti broj njegovih albuma je enorman i broj suradnika i onih kojima je otvorio, kako bi rekao, ne, na mašure ih je rekli bi ovdje obrazovao, ali ih je najviše otvorio glazbi. Pa evo samo da je Terry Bozio, bubnjar mladi, njegov proizvod dovoljno, ko zna, ko prati naravno. A mi idemo dalje, idemo La Ultima Noće i José Feliciano.

0: Oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje. U nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu, imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
7: Marketing Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Evo, Bokunić sekundi prije nego uobičajeno, znači malo prije 7-8 kvarat idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda vidjeti kako nas vrijeme čeka, a tamo je dežurni Slavko Radilović. Dobro jutro, Slavko.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Evo, Mišo Kovač, Dalmacija, zemlja, maslinova grana.
1: Je, možemo reći u tom tonu i danas super. Vedro i lijepo, je.
0: Super, evo krenite.
1: Ono što možemo reći, evo da proteklih dana je bilo nešto nestabilnije, međutim, eto, danas bi se to, ono što je bilo oblaka, trebalo razvedriti. Što se tiče samog tlaka zraka u Splitu, on je dalje oko 1012 hektopaskala, nešto malo snižen, međutim, ova plitka dolina koja i nosi nešto niži tlak, ona odmiče dalje na istok, pa će tako i tlak nad našim područjem rasti. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje uz obalu ima nešto još slabog juga, more shodno tome mirno, ponegdje malo valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 19, Zemunik 21, Šibenik 23, Zadar 24, Božava, Makarska, Ploče, Kaštela i Split 25, Prevlaka i Lastovo 26, Čilipi 27, te Dubrovnik i Velirat 28 stupnjeva. U nastavku dana i dalje uglavnom vedro, u slab do umjeren mjestimice pojača sjeverozapadnjak, a u noći i tramontana. More će biti malo do umjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka danas penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva. Za one koji će biti na moru, temperatura mora je oko 26-27 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna, u ponedjeljak i dalje vedro i stabilno uz sjeverozapadnjak i buru, a utorak ipak jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, evo, do utorka možemo reći da će biti vedro i lijepo vrijeme, a onda utorak opet može pasti pokoja kap kiše.
0: Da, ali dobro, ovo sad ovih par dana, osim onoga i červi vjetrine noga, ali bilo ipak noći su malo lakše nego prošli tjedan.
1: Je, malo lakše se diše, nije vlaga više tolika, pa nije ni zrak toliko težak.
0: Da, ok, Slavko, hvala lipa, pozdravljam vas puno.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Adio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu. U Olupini su pronađena dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima jučer poslije podne zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila glavni grad Zagreb. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata, potopilo brodice, a pojavile se i pijavice koje nosila krovove u Loparu. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara kod Drniša. Uhićena 28-godišnjakinja putovala sa osumnjičenim bračnim parom, a riječ je o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koje potječe iz Bosanskog Grahova. U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči izvanredne sjednice sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji koje naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije bit će pokopano danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maselju. Jedna osoba ubijena, tri su ozlijeđeno napad u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je bivši učenik škole koji je uhićen.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Kaštela Makarska 25, Split 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, poslije podne s povećeno na oblakom za obalju, mala je mogućnost za kišu. Najviša temperatura zraka do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita.

Da, da, da, draga djeco, dječji kutak koji opet u današnjem izdanju veliča ono zajedništvo, ono što je iskazano u narodnoj poslovici, složna braća kuću grade, a nesložna razgrađuju. Zato ćemo slušati pjesmu koju su napisali, glazbu Arsen Dedić i pazite on koji je pisao fantastične tekstove, ovaj tekst je propustio Dragutinu Dragi Britviću. Složna braća kuću grade. I šta su napisali? Napisali su kad se male ruke slože, znači onu zadrugarsku glavnu temu iz filma Lak u snijegu. Ta poruka je za sva vremena, pokazala se i prošli tjedan i pogotovo kad dođe do tako nevolja, onda zajednica je vrlo bitna da svi priskoče. Pa eto, poslušajmo Edu Perošević i Dječji zbor Kad se male ruke slože.

Vjerovali ili ne? Vjerovali ili ne, ali 25. travnja davne 1985. u športskom centru Gripe nastupio je tada numero uno bend svjetski, i to na početku svoje turneje. Znači, to je za Split, gdje su nastupali i Roger Waters, Iron Maiden, da ne nabrajam velike Guns N' Roses, ali ovo je jedini slučaj kad je u tom trenutku, u najaktualnijem trenutku, znači došao nam je number one, i Dire Straits su tog mjeseca završili snimanje svog albuma Brothers in Arms, i onda su potpisali jednu godinu svjetske turneje koja je obuhvaćala 23 države, 118 gradova i ukupno 248 koncerata. Znači, u 365 dana 248 koncerata. Treba to i doputovati, treba probe napraviti. Kao grad u kojem će se pripremat za cijelu tu godišnju svjetsku turneju, odabrali su Dubrovnik, gdje su rentali dole u njihovu dvoranu Gospino polje, i to im je bila kao prostorija za probe, kao šta su ove prostorije dole u Lore ili u Bumbara ili ne znam di, po garažama. Tako je njima bila dvorana Gospino polje u Dubrovniku, a prvi koncert je bio u Splitu 25.4.85. Tako da je u Splitu svjetsku premijeru, lista, set lista koju su odsvirali, imala je 17 pjesama, i odsvirali su tad prvi put recimo Money for Nothing, to je njihov čuveni duet sa Stingom, pa onda So Far Away, pa Brothers in Arms, Walk of Life, Why Worry. Svjetska premijera u Splitu, ni prije ni poslije, nego eto tada. Još ću istaknuti da su same pripreme za Gripe trajale od jutra do večeri, sad ću vam reći, s kompletnim razlasom, rasvjetnom ekipom, 45 ljudi su 6-7 sati svaki dan imali tonske probe. Ovdje kad doješ doli u grad za neki program, pa čim malo ne, bumnjar malo duže potraje, već imaš pobunu ili stanara ili nekoga tu u prolazu. Uglavnom su boravili u dvorani Gripe svakodnevno 7 dana od 10 ujutro do 11 na večer, da bi to ispalo kako treba. I znam da je Kuzma iz tadašnjeg Black Doga dobio palica od njihovog bubnjara, svi su se vatali, a negdje je poslije njihov basista u svojem memorial knjizi, u biti u svojoj autobiografiji, opisao da mu je to bila splitska publika, kaže, roughest audience we had ever played for. Tako da je par dana poslije, kad su bili u Italiji, ta publika parila da je dječji rođendan. Znači, upoznali su se sa našim paprenim mentalitetom 85. Pa to je već i Torcida, Spitfirica. Ono, nisu oni navikli da se ispred njih nagurava, nije to takva glazba, ali to je ostalo za sva vremena zapisano. 25.4.1985. Dire Straits na Gripama, a mi slušamo Walk of Life.

0: U slutnji, u čežnji, daljine, daljine. U srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača Imotskoga. I bljesak slavna šestopera i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama.
1: Časmo na ovom svijetu, časmo

0: Hallo, ich bin Michael aus Deutschland und ich liebe Dalmatien. Hajduk, Civi, Viecno!
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu. U Olupini su pronađena dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara kod Drniša. Uhićena 28-godišnjakinja putovala je sa osumnjičenim bračnim parom, a riječ je o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, koje naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maselju. Jedna osoba ubijena, tri su ozlijeđena u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je bivši učenik škole koji je uhićen.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 19, Imotski 24, Komiža Split 27, Makarska Kaštela 28 celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: U nastavku dana i dalje uglavnom vedro, u slab do umjeren mjestimice pojača sjeverozapadnjak, a u noći i tramontana. More će biti malo do umjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka danas penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin. Na pravom valu Radio Split.

Dome moje stijene, jel? A mi smo u Splitu sinoć imali na prokurative fantastičnu završnicu 30. sezone Plazma sportskih igara mladih, di su zaigrali, naravno više ako rekreativno su zaigrali, pa jedna, evo, pročitat ću listu pletenih, znači bio je tu i Čeferin, Aleksandar, predsjednik UEFA, pa Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević, Alistair Campbell, Nasser El Khelaifi, Aleksandar Usyk, Ana Ivanović, Željko Obradović, Slaven Bidlić, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Goran Dragić, Pavel Nedved, Dario Srna, David James, Sergej Barbarez, Dino Rađa, Nikola Karabatić, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanić, pa imali kralj Aša Osanović i još mnogi drugi, to je bilo fantastično. I dica su napravila, a ne samo dica, nego odrasli, gomile selfie, ali vidim da je Ibrahimović prednjači u popularnosti. Ok, idemo dalje. Delbert McClinton i Gotta Get It Worked On.

0: glasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita.

Queen, Prince, u biti još je bio Prince, jel, poslije kad mu je, kad se sudovao sa, čini mi se, Sonijem, onda su mu prvo je mora, ime su mu, jel, kako bi, the artist, no one, before no one as a Prince, znači, umjetnik kojega ste prije znali kao princa, nekako tako, a poslije ni to, nego bio samo simbol, nešto, nije se moglo ni izgovoriti. Ali eto, zajunio je. Međutim, Eminem je uspio tada, prije koliko već 20 godina, isfurat priču, uložio je svoj kapital, svoje znanje, svoje ljude, svoje odvjetnike. E, nećete ne zezati, i onda ih je dobio na sudu, tako da je on bio neko svjetlo na kraju tunela, ili ideja vodilja. U biti, da se vratim ja na aktualnost, prvo da imam šta je sa temperaturom, evo ga, i na Marijanu i na aerodromu je negdje na rubu 30 stupnjeva, tu je, nečka se, 29,8, pa, ali hoće to, hoće, i će još sutra, kao smo čuli, sve do utorka kad ide mali poremećaj, ali ne da se ljeto, lipo je lito, a mi idemo, evo ja se sjetim jedan put najveće temperature u legendarnom Death Valley, znači negdje na po puta između Los Angelesa i Las Vegasa smo stali, tu ima u pustinji ono pravac, autoput, ne znam nija, 40-50 km vidiš naprijed, i sad tu je benzinska s desne strane, pa je ništa drugo, a vamo su Meksikanci s live bande sa nekim svojom kantina i dućan, i vamo je Grk sa nekom hacijendom gdje najviše ljudi staje uzeti neke njihove grčki jogurt i tako neko osvježenje ili laganu spizu. Pa je meni onu slavnatu špančaj rodni avitar i trča sam kroz pustinju za njom, a uz mene je se kotrljalo ono grmlje koje smo vidjeli u Westerni, malo okej, okay, koga briga. Za mene je moj špančaj, vamo mi poslušati TBF i Alles Gut, ništa mi neće ovaj dan pokvariti.

Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od jutros na Karepovcu nema pristupa kamionima, komunalnih tvrtki ostalih gradova i općina, na splitskom deponiju trebalo bi se po odluci gradske uprave odlagati isključivo smeće iz Splita. Tri kamiona omiškog komunalca Peovice pojavili su se na Karepovcu i ostali pred ulazom. U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura. O stanju na požarištu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu. U Olupini su pronađena i dva tijela. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Podržala ih je većina oporbe osim stranaka Domino i Hrvatskih suverenista. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, koje naša zemlja u svibnju ove godine preuzela Republike Slovenije, bit će pokopano danas kod spomen crkve Muke Isusovo Donjem Macelju.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža, Makarska, Kaštela 29, Split 30 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: U nastavku dana i dalje uglavnom vedro, u slab do umjeren mjestimice pojača sjeverozapadnjak, a u noći i tramontana. More će biti malo do umjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka danas penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: si.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje. U nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu, imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog.

Ovo je vrijeme paklenih vozača, znači protekli pola sata slušali smo samo dio opusa Atomskog skloništa koje ove godine obilježava 50 godina rada, djelovanja, aktivnog djelovanja i 10. listopada na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Imat će koncert, znači Atomsko sklonište u kazalištu i dovode originalne članove, znači bit će tu i ovih Hammond Orgulja, Eduarda Kanceljaka, naravno Đoser je pokojni, ali bit će tu i Dadić, originalni bubnjar, plus ovam mlade snage koje zadnjih godina rade sa Brunom Langerom, bit će tu i projekcije nekih njihovih filmova, izložba slika, sve u sklopu tog tjedna se sprema manifestacija u gradu Splitu, Evo ruke Split. Interesantno, zove se manifestacija isto kao i emisija, tamo Evo ruke Splite, obuhvatit će preko 20 koncerata od kojih će samo 3 završna biti u HNK Split, četvrtak na večer 8. listopada Uršula Najvi Black Coffee, 9. petak Josipa Lisac i 10. ponavljam Atomsko sklonište, a kao uvertira skloništu održat će se kratka svečana akademija i promocija trostrukog CD izdanja bendova. Opet interesantno naslova, Evo ruke Splite, to su oni bendovi što su škarici snimke nosili, a praznih se ruku vraćali. Ukupno 57 pjesama od 54 splitska benda. Nema koga nema na tome. Ali još ima vremena za pričati o tome, a mi idemo malo u internacionalne vode. Poslušajmo Gary Rafferty i Baker Street.

Dobro, it's the end. Srećom, kratka verzija, ne, srećom za slušatelje koji ima to lakše prođe kratka. A evo jedan kolega isto iz medijskog prostora, nazovem ga tako, to je sa portala splitskog Dalmacija danas non stop pita kako je vrijeme pustiti ovo, daj mi po selima, kako je vrijeme, pita Ceka iz Beka, kako je vrijeme u Sutini. A ja mu gažem, pa svugdje je sunčano. A on autore, Azata, Naražina, Betina, Kapo, Glavkolo, po otocima, pa eto, gledam, svugdje je sunčano. A onda kaže, pitajš malog Šolića, gori, kaže, pitaj za Čovinku, onda sad sitim, kad kreneš sa ne strane od Lučana, znači Maraši, pa preko kuća Šolića, pa doli ideš na Miće, Stričeviće, Marasoviće i dođeš do Režića, i svi pitaju za Čovinku. I zato, a ona je volila pjevati, volila je zabavu, pa zato ćemo i mi poslušati film i pjevajmo do zore.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju na požarištu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno...

0: Naravno, pomoć građanima, sve su službe na terenu, rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
1: Požar na Dinari dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu. Od jutros na Karepovcu nema pristupa kamionima komunalnih tvrtki ostalih gradova i općina na Splitskom deponiju, trebalo bi se po odluci gradske uprave odlagati isključivo smeće iz Splita. Tri kamiona omiške komunalne tvrtke pojavili su se na Karepovcu te ostali pred ulazom. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultra lakog zrakoplova koji iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. SDP zbog otpada u Lici pokruće postupak opoziva vlade. Podržala ih je većina oporbe osim stranaka Domino i Hrvatskih suverenista. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskih požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 30, Komiža 31 Celzijev stupanj. U vremenu Slavko Radilović.
3: U nastavku dane i dalje uglavnom vedro, u slab do umjeren mjestimice pojača sjeverozapadnjak, a u noći i tramontana. More će biti malo do umjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka danas penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Nogama u moru, na punti otoka, diram čitav svijet, diram čitav svijet.

κανέ σου. Μοίρα και του κορίστη τσουμάστου. Σουντζαντά.

0: U modni mornari stari, ideju narbe. U modni mornari stari, ideju narbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. U modni mornari stari, pečeju rbu. U modni mornari stari, pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. U modni mornari stari, pojeli su rbu. U modni mornari stari, ispijaju vino. U modni mornari stari, ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. U modni mornari stari, ideju spat.
1: Oglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Mami, mami, blue, ima ta pjesma, to su pop topsi, mami, blue, ima prizvuk tog nekog flower power, post hippie vremena, možda čak i hippie, ne znam točno, nisam ni pogledao, nisam detektirao iz kojega su točno doba, iz kojih godina, ali ima taj iz vremena slobodne ljubavi, nekako tako, liberalizma i nečega, sve skupa. A ja ću se vratiti nekoliko, znači 4 dana unazad, na utorak 18.8. kada je na područje bez signala, kako ona to rekla u emisiji Kostankovića, otišla Vedana Rudan, hrvatska književnica, novinarka i društvena kritičarka, izuzetno britkog izražavanja. Kratko i britko, oštro, nije izbjegavala incidente kroz svoje djelovanje, ali ono što je neosporno, to je da su njena djela prevedena na engleski, francuski, talijanski, ruski, mađarski, slovenski, poljski i makedonski jezik. U Opatiji rođena, tamo je i na, liječila se naravno na riječkoj onkologiji, i šta da kažem, ovdje, kako je god rekla, na mjesto gdje nema signala, a ja sam naletio na pjesmu za koju nisam ni znao, Parni valjak, nema signala, a iza toga Time i istina mašina. Eto, za Vedanu Rudan.

Zar više nema naca? Evo, neće nas ni biti, još 4 minute traje emisija do vijesti Euruke Splite, a od jutra su 6 sati tonski realizator za pultom bio Edi Urem, vijesti uredio i vodio Marino Marinčić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. HŽV i do slušanja. E, i do slušanja.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
1: Požar na Dinari dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je zgorjelo oko 15.000 hektara. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji iz Češke letio Zadar, danas se provodi očevid na mjesto nesreće.

0: Nađena su tijela dvije osobe koje su bile u zrakoplovu, neslužbeno riječ o stranim državljanima. Snažno nevrijeme jučer je poslije podne zahvatilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stable, oštetili krovove, objekte, automobile. Na Rabu je zabilježena i pijavica. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Podržala ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatskih suverenista. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka drugog svjetskog rata, skumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, pokopano je danas kod spomen crkve muke Isuse u Donjem Maclju. Misu zadušnicu predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano cijelo selo 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili se automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Split Kaštela 31, Komiža 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
2: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer slabu do umjerenu buru, a poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna u ponedjeljak i dalje vedro je stabilno uz sjeverozapadnjak i buru, a utorak ipak jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, evo, do utorka možemo reći da će biti vedro i lijepo vrijeme, a onda utorak opet može pasti pokoja kap kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Split.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji. Ove subote donosimo vam dva prava mala bisera iz tonske bilježnice naše Suzane Jurković. Guštajte.

0: Poštovani dragi slušatelji, danas razgovaramo s doktoricom znanosti Dijanom Muškardin, autoricom publikacije posvećene hrvatskom znanstveniku Josipu Belušiću, Istraninu čiji je izum krajem 19. stoljeća ostavio trag u svjetskoj povijesti tehnologije. Belušić je osmislio velocimetar, uređaj za mjerenje brzine i nadzor prometa, koji se smatra pretečom suvremenih prometnih mjernih uređaja. Iako njegovo ime još uvijek nije dovoljno poznato široj javnosti, njegov izum predstavlja važan dio hrvatske znanstvene i kulturne baštine. O tome koliko je Belušićeva inovacija bila revolucionarna, kakav je njezin značaj danas i zašto je važno čuvati uspomenu na hrvatske izumitelje, reći će nam doktorica znanosti Dijana Muškardin. Dijana, dobro nam došli u goste.
1: Hvala vam na pozivu. Jako sam zahvalna, odnosno drago mi je da sam ovdje s vama.
0: Našim slušateljima predstavite tko je bio Josip Belušić i zbog čega je njegova životna priča važna za hrvatsku, ali i svjetsku povijest znanosti.
1: Pa evo, sami ste rekli, znači Josip Belušić bio je izumitelj iz Istre, iz jednog malog mjesta Županići kod Svetog Martina, a mi kažemo iz Labina jer Labin je prvo veće naselje. Bio je zaista jako, jako poznat u svoje vrijeme dok je djelovao, bio je učitelj fizike i matematike i bio je zaista slavan izumitelj. Kad smo radili i istraživali o Josipu Belušiću, jako puno materijala smo našli, znači i u Kopru, i u Italiji, i u Trstu, i u Parizu, znači u Francuskoj, a ono kad smo gledali u Istri i u Hrvatskoj, zapravo ništa nismo u početku našli o njemu. Pričam zapravo tamo o 2010. godini kad je započelo to istraživanje.
0: A dok je pohađao gimnaziju, u školskom dnevniku o njemu je ostao zabilježen i ovaj zapis.
2: Prema zapisu iz imenika 1867. odnosno 68. godine, ovaj mladić, koji je u prošlosti bio smeten i podložan blagim kritikama, ove se godine radikalno promijenio. Mijenjati se počeo početkom prvog polugodišta, te je u drugom polugodištu postao uzoran. Jako se trudi, ustrajan, dobrog srca i jako posvećen učenju.
0: Vaša publikacija približava javnosti njegov rad i izum. Što je vas navelo da se posvetite istraživanju Josipa Belušića?
1: Ja sam tada predavala u osnovnoj školi i trebali smo zapravo neku zavičajnu temu za natjecanje iz povijesti. I onda sam s učenicima pregledavala narodni kalendar istarski, Franinu i Jurinu, koja izlazi još iz 1922. godine sa prekidima, i tamo smo naletili na jedan mali članak o Josipu Belušiću i velocimetru. I još je pisalo da je iz Nedešćina. Ja sam tada radila u tom naselju u osnovnoj školi. To nas je onako zaintrigiralo, kao šta je to, tko je to Josip Belušić, nikad čuli, a iz tog mjesta smo. I onda zapravo kad smo pitali i ostale, nitko nikad nije čuo za Josipa Belušića i naravno da nam je to bio onako, ajmo, idemo vidjeti tko je on bio, idemo istražiti. Ta istraživanja su nas dovela do pokrajinskog arhiva, znači u Kopru, gdje su nas srdačno dočekali, bili su jako iznenađeni. Znate, kad dođete s učenicima u jedan arhiv, u vrelo, onako svega. Bilo je jako zanimljivo. To pričamo o 2010. godini. Toliko zanimljivo da su onda taj naš rad dali tiskati u zborniku povodom jedne obljetnice učiteljske škole gdje je zapravo Josip Belušić i radio.
0: I sad vratimo se na njegov izum. Koliko je važan taj njegov izum velocimetra u povijesti tehnologije i prometa?
1: Pa mislim da je izrazito važan jer je preteča današnjeg tog brzinomjera. Znači, danas nema automobila, kamiona, autobusa koji ne koristi taj uređaj. Znači, njegov električni velocimetar je bio izum vrlo, vrlo napredan za ono vrijeme. Nije on bio jedini, ali ono što je on mogao, znači od mjerenja dužine puta, ono što je bila inovacija kod njega zapravo je bila ta sjedalica koja je imala iglu i brojčanik i mjerila je broj putnika. I Belušić je zapravo htio riješiti problem tadašnjih, nazovimo taksija, znači kočija, i htio je riješiti taj prometni problem i napraviti nekako da ti taksisti ne izmišljaju cifre koliko košta nešto ili koliko je ljudi bilo u koči i da li će uzeti nekog ko ide malo duže pa će više zaraditi dulje ili će uzeti uzeti neko kraće. O tome sve pisale su francuske novine, zato znamo zapravo za taj problem javnog prijevoza. I Belušić je bio samo jedan od izumitelja koji je htio riješiti taj problem svojim velocimetrom. A velocimetar je, ili brzinomjer, kako mi kažemo u hrvatskom jeziku, je zapravo veloce, talijanski, i metre. To je taj mletački talijanski, odnosno onaj koji se koristi i danas, može se čuti u Istri, taj nekakav dijalekt Veneto.
0: Belušić je bio Istranin koji je djelovao u vremenu kada znanstveni uspjesi nisu uvijek bili lako prepoznati. Kakvim se izazovima susretao?
1: Pa mislim da se susretao sa izazovima kakvim se i danas izumitelji susreću. To je zapravo vrijeme industrijske revolucije. On je rođen 47. 1887. Znači ide njegov prvi patent. Patentirao je taj velocimetar i u Italiji, i u Londonu, i u Americi. U patentnom uredu možemo naći. Mi smo konkretno radili po njegovom originalu iz Beča, s obzirom da smo bili dio Austro-Ugarske tada. Mislim da se susretao zaista s problemima koje i danas imaju inovatori. Kao prvo, financije, ko će to sve financirati. Kao drugo, kako to predstaviti i zapravo na koji način to komercijalizirati, odnosno kako dobiti novaca od tog izuma. Ono što se njemu desilo je ono što se desilo svim izumiteljima kraja 19. stoljeća, recimo pa i Tesli. Jednostavno, od takvog jednog genijalnog uma nisu imali novaca za realizaciju svog izuma i na kraju su možda i prodali, jer zapravo danas imamo sasvim neka druga imena koji su vlasnici patenta o brzinomjeru, tahometru i tako dalje. Tako.
0: Nažalost.
1: Da.
0: Koliko je danas po vašem mišljenju u Hrvatskoj poznat Josip Belušić i postoji li dovoljno svijesti o njegovu doprinosu svjetskoj znanosti?
1: Danas sve je poznatiji. Znači, danas kad pričamo o hrvatskim izumiteljima, onda svakako nađe se ime Josipa Belušića. Te 2010. godine bio je u potpunosti nepoznat. Tada smo imali naravno taj internet i na tim internetskim bespućima samo su 4 stranice. Od toga je jedna vezana za Muzej policije u Zagrebu, gdje je zbog njihove jedne interne izložbe Pazi brzina, a zapravo oni su nešto govorili i pričali o Josipu Belušiću, imali su unutar svog postava jedan taj dio uključujući jednu fotografiju i uključujući sam taj patent iz arhiva u Beču.
0: U prethodnom razgovoru ste spomenuli problem njegove fotografije. Eto sad kad ste spomenuli policiju, recimo što se tu radi.
1: Radi se o tome, mi smo zapravo, znate kako, mi živimo u malom naselju i svi se poznaju. Tako smo mi našli i pretke Belušića. Mi smo našli njegovog pranečaka s kojim smo kontaktirali i koji je zapravo isto pokušao saznati nešto više o svom pretku. Belušić, to je jedna velika obitelj, znači nema ih samo 4-5, pričamo o 50-ak ljudi iz te obitelji. I onda nam je on ustupio taj materijal, jer je zapravo i on istraživao o njemu. Veliki je problem oko te fotografije. Ja moram sad razočarati sve koji su koristili materijale, a materijali koji su se koristili vezani su zapravo za taj učenički rad koji je naša ravnateljica tadašnja htjela se pohvaliti, jer je zaista rad bio prekrasan. 2010. godine imali smo također televiziju i sve, znači popraćeni smo bili u medijima, pozvali smo sve žitelje Nedešćine, škole, neka dođu to vidjeti. Jednostavno se taj internet je onako dosta poguban, pokupila se fotografija koja zapravo nije on. I danas se predstavljaju fotografije, recimo Grahama Bela, Slavoljuba Penkale, čak se rade i skulpture nekakve, svašta nešto vidjela sam, dosta toga i po YouTube-u, različiti nekakvi filmići, grafike, ali to zapravo on nije. Jer tu jednu jedinu fotografiju koju smo mi bili dobili od tog pretka Igora Belušića, koji je to dobio od ravnatelja Policijskog muzeja u Zagrebu, je jedna skupna fotografija gdje je navodno trebao biti Belušić zajedno sa svojim učenicima. Međutim, kolegice iz arhiva u Kopru su mi javile da, i to sad prije jedno 2-3 godine, da zapravo to nije on, jer tada se još nije ni znalo da je Belušić umro 1905. godine, a fotografija je nastala 1906. što svakako sigurno nije on. Ali ono što je na toj fotografiji jedino istinito i točno, a to je ono što kad povjesničar istražuje, istražuje izvore, i to je jedino što nam daje taj neki činjenični podatak, je onaj potpis koji se nalazi na fotografiji Belušića. Taj je potpis zapravo vezan za sud, jer bili su se sudili upravo zbog novaca koje je on dobio, a novac je dobio zahvaljujući što je svoj patent predstavio u Parizu one iste godine kad je sagrađen Eiffelov toranj za potrebe te velike izložbe 1889. godine. I tada je, osim što je predstavio svoj izum, javio se na gradski natječaj koji su htjeli riješiti problem tih kočija i tih taksista i te vožnje onako bez ičega na slijepo, i od 129 tih uređaja njegove pobjedi upravo zbog te igle, jer je mjerio i broj putnika u kočiji. I tada su počeli pristizati neki novci, a da bi uopće mogao sudjelovati na izložbi, on je morao imati taj patent prijavljen preko nekakve, danas bi mu to rekli, firme, neku tvrtku. I on je sa kolegom Vitom Kamenarovićem otvorio neku fiktivnu tvrtku kako bi mogao kao privatni nekakav poduzetnik izložiti svoj patent. I desilo se da kad je novac počeo dolaziti, nije bilo to dovoljno novaca, ali kad je novac počeo dolaziti, on ga nije htio dijeliti sa Kamenarovićem. Ta građa se nalazi u arhivu u Trstu, jedno 5 godina taj sudski proces je trajao. Na kraju je Vito Kamenarović izgubio. On je bio i s njim u Parizu, znači kod predstavljanja tog patenta i sve, to francuske novine o tome pišu. Ali na kraju je izgubio i morao je platiti odštetu i sve. Ne govorim o nekom velikom novcu, ali sama činjenica da je jedna osoba iz Hrvatske, znači, imala takav jedan patent koji je bio ugrađen 1890. godine u sve kočije u Parizu, nije mala stvar. A druga stvar je što je njegov patent kao primjer kompjutera, francuskog naziva za brzinomjer, zapravo nalazi se u jednoj francuskoj enciklopediji tog vremena, i to nije mala stvar. I tako bezbroj tih činjenica za koje možemo reći da zaista ono nije mala stvar u ono vrijeme.
0: O Belušićevu uspjehu svjedoči i zapis objavljen u listu Naša sloga, u kojem je prenesen tekst odlikovanja dodijeljenog mu u Parizu. Evo kako je glasio.
2: Odlikovanje. Pariška akademija za iznašašća priposlala je gospodinu Josipu Belušiću, profesoru na Koparskom učiteljišću, vrlo laskavo pismo koji mu javlja da ga je radi njegovog praktičnog izuma velocimetra imenovala počasnim dopisujućim članom, te mu ujedno šalje diplomu sa velikom zlatnom medaljom. Čestitamo srdačno gospodinu profesoru i prijatelju na krasnom odlikovanju.
0: I upravo sam htjela pitati koliki je značaj očuvanja ovakvih priča za našu kulturnu baštinu i identitet.
1: Za nas je to izrazito važno. Ja sam inače onako čuvarica baštine. Mi u Istri imamo jedan veliki projekt Istarske županije, zove se Zavičajna nastava, odnosno Zavičajna baština. I za te zavičajne nastave krije se implementacija. To je nešto što zadnjih 10 godina sustavno se radi u školama. Ne samo u školama, nego krenulo je sa vrtićima, sa osnovnim, srednjim školama i fakultetima. I zato mi to svi kao zovemo zavičajna nastava, ali je projekt implementacije zavičajne nastave u obrazovne institucije, tako bi se zvao, za koji dobijemo novac, za koji apliciramo svašta nešto, znači različite projekte, i koji je izrazito uspješan. Ne zato jer se to radi recimo kod nas u našim školama, nego zato jer to mi svi radimo. Znači, svi koji radimo u školi, svi koji radimo s učenicima, svi koji imamo bilo kakve veze, i vi u medijima, znači svi koji imamo veze s baštinom, znamo i shvaćamo koliko je baština izrazito bitna, jer to je dio našeg identiteta. A ja onako kao nastavnik iz obrazovanja, pa naravno da ću poučavati prvo nešto što me okružuje. Znači, naravno da smatram da djeca moraju znati i odrasli nešto što nas okružuje, nešto od kuda smo potekli, nešto što smo mi. a da bismo onda to znanje koje stječemo mogli vertikalno dizati, znači i dalje se učiti, ne znam što sve dobivati ostalo. Mislim da naši korijeni, naš identitet je nešto najvažnije što imamo. To ne samo da je naša baština, nego to je naš zalog i za prošlost i za budućnost. Tako da bez toga ništa.
0: Bravo Dijana, odlična je prezentacija Istre. Nadam se da su vas mnogi u Dalmaciji čuli sada i da će implementirati jednako, na jednak način i s jednakim žarom kao što vi radite to u Istri. Još imam jedno pitanje, a to je što biste voljeli da čitatelji i javnost zapamte nakon čitanja vaše publikacije o Josipu Belušiću?
1: Pa one osnovne stvari, znači da je Josip Belušić izumitelj kraja 19. stoljeća koji je izumio zapravo jedan električni uređaj vrlo, vrlo bitan za nas danas. To je ono ko bez mobitela danas ne možemo, tako zapravo bez brzinomjera i bez automobila danas ne možemo. I neka se zna. Znači tko je to izumio i zašto je to izumio, i nije on jedini. Mi imamo toliko tih imena, toliko tih izumitelja, toliko tih vrijednih stvari, naša baština i kulturna i materijalna i nematerijalna, izrazito smo bogati. Evo, neka to se ne zatre, neka se to ne zaboravi, neka nam to bude neki zalog za budućnost, neka ne ostane samo u prošlosti, i to bi možda bilo ono jedan najveći moto za svih nas.
0: Hvala najljepša Dijana na razgovor i na trudu kojim približavate javnosti život i djelo ovog velikog Istranina, i hvala vam što ste potegnuli iz Istre u Dalmaciju da bi nam prezentirali Josipa Belušića.
1: Znate, kad volite ono što radite, onda vam nije teško ni toliko kilometara je tako odraditi. Hvala vam zaista od srca što ste me pozvali, i ne bih htjela da ispadne da samo u Istarskoj županiji radimo zavičajnu i ove prekrasne teme. Znam svoje kolege, bila sam na Visu početkom srpnja, kolege povjesničare koji zaista rade prekrasne stvari u školama, a vezane su za vašu zavičajnu baštinu, tako da kad bimo svi tako nešto odrađivali, mislim da gdje bi nam bio kraj.
0: Da, svakako. Nadam se da će priča o Josipu Belušiću pronaći svoje zasluženo mjesto u svijesti budućih generacija. Poštovani slušatelji, bila je ovo doktorica znanosti Dijana Muškardin iz Istre. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani dragi slušatelji, danas vas vodimo u 1532. godinu, kada su Osmanlije još jednom pokušale osvojiti tvrđavu Klis. Bio je to jedan u nizu napada na ovu važnu utvrdu, no upravo je taj događaj Klišanima posebno značajan. Te su godine u odsutnosti svog kapetana Petra Kružića pokazali iznimnu hrabrost, snalažljivost i vojničku vještinu te obranili tvrđavu od nadmoćnijeg neprijatelja. Upravo taj povijesni događaj svake godine oživljava međunarodni povijesno-scenski spektakl Uskočki boj za Klis, koji organizira povijesna postrojba Kliški uskoci. Prvo uprizorenje održano je 2011. godine, a nakon nekoliko stanki ove godine manifestacija održana po 12. put. Tijekom dva dana tvrđava Klis ponovno je postala pozornica 16. stoljeća. U programu su sudjelovale brojne povijesne postrojbe iz Hrvatske i inozemstva, koje su vjerno prikazale sukobe između Kliških uskoka i Osmanlijske vojske. Kako je nastala ideja o uprizorenju, koliko je zahtjevna organizacija i koliko se pritom vodi računa o povijesnoj vjerodostojnosti, razgovarali smo s ljudima koji već godinama predano čuvaju i promiču hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu. Mi smo u društvu
1: Andija Jankova, umirovljenog narodnika Hrvatske vojske, inače u postrojbi oružara.
0: Je li ovo prije svega gluma, čuvanje baštine ili nešto treće?
1: Pa recimo da je sve pomalo, ali prvenstveno čuvanje baštine. Znači da na jedan način prenesemo u današnje vrijeme događaje iz prošlosti koji su nas na kraju krajeva odredili.
0: Kako se uopće došlo na ideju?
1: A vidite, Klis kao Klis sa riječi uskok i pojmom uskok živi od uvijek. Dragovoljci Domovinskog rata, razvojačeni, 2005. se okupljamo, kazat ću u množini jer sam dio njih, i željeli smo nastaviti tu ratnu priču u mirnodopsko vrijeme i da prenesemo ono iz prošlosti novim generacijama. A to nama prvenstveno smo željeli se osjećati korisni za društvo i pokazati da se i van oružja sa nekim drugim dijelom može nastaviti raditi.
0: Koliko ste proučavali stvarne događaje iz povijesti?
1: Ovako, mi smo krenuli ne od repa nego od glave, doslovno. Znači, naša inicijativa, naš krug od desetak ljudi, mi smo prvo otišli kod par akademika. Kao što je bio gospodin Davorin Rudolf, gospodin Babić. Našli smo se jedan dan u palači Milezi, oni su nam kazali za odjeću ćete se javiti tu u Nacionalni etnografski zavod, za oružje ćete se javiti kustos u tom i tom. I tako smo mi krenuli. Znači, uz jedne dobre stravijete struke smo mi polako krenuli segment po segment u realizaciju našeg projekta zvane Kliški uskoci. Mi smo željeli raditi po dokumentima. Znači, mi smo odmah u startu izbacili bilo kakvu improvizaciju.
0: Pitali smo predsjednika udruge Kliški uskoci Milu Barića zašto su izabrali baš bitku iz 1532. godine.
2: Znači, ovo je jedna od brojnih bitaka za Klis. Znamo da je 30 godina skoro Klis odoljeva turskim napadima. Mi smo izabrali jednu u bitku iz 1532. godine zbog dramaturških razloga. Jer je na interesantna jer su Turci u jednom momentu jedan dio tvrđave osvojili. Onda tu u tom trenutku vidimo malo taj turski šušur, trbušne plesačice i ono što njihova kultura nosi. I onda dolaze uskoci, oslobađaju, ponovo vraćaju to u hrvatske ruke i fešta do zore. Neki kažu da je predvidljivo, ali ono, ne možemo mijenjati povijest. Imamo evo goste dvoje iz Mađarske, to sad idemo već na malo jednu širu scenu, ne samo Hrvatska, nego imamo prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke, Mađarske, tako.
0: Jedno od pitanja koje često zanima posjetitelje jest ima li u predstavi i pravih Turaka. Na to nam je odgovorio Mile Barić.
2: Nema, razmišljali smo i o tome, znamo da su bili na Sinjskoj alci i ono sigurno će jednog dana doći do nekakvog povezivanja i gostovanja njihovog do toga.
0: Imamo jednog predstavnika druge strane.
3: Zapovjednik Mehmed Beg, glavni Turčin, evo, godinama brani, prvi put napada.
0: Kako je glumiti drugu stranu?
3: Evo, prvi put glumim drugu stranu, dosta sam ovdje bio uskok. Dobro, ćemo vidjeti, bit će izazovno, bit će drugačije. Čudno mi je malo obući se u ovu osmanijsku uniformu, ali će se potruditi. Prilagodit se, to je druga strana.
0: A ima li publika drugačije reakcije prema vama?
3: Pa nema, njima je interesantno i zabavno vidjeti općenito uživljenu povijest na ovaj način na koji se radi u ovom ambijentu. Tako da oni reagiraju pozitivno na sve udruge, na sve viteške povijesne postrojbe i jednostavno njima je gušt, publici je gušt i nama je gušt.
0: Pomaže li upravo ta uloga razumjeti da je povijest složenija od podjele na dobre i loše?
3: Da, apsolutno. Što se više povijest proučava i bolje poznaje, shvaća se dublje kontekst vremena i ko je na kojoj strani potekao, kako je završio na kojoj strani. Što je bitno za razumjeti svoju povijest i tuđu povijest. To je uvijek ona priča, svoje poštuju, a tuđe isto tako cijeni, dakle ne mrzi nikoga, ali je povijest povijest i ne brišemo je, nego je čuvamo, čuvamo našu kulturnu baštinu, pa kako i našu, tako predstavljamo, evo i osmanijsku u ovom slučaju.
0: Prikazujete uprizorenje ove bitke u kojoj su kliški uskoci pobijedili.
3: Točno, dakle, ne radi se o pogibi Petra Kružića, nego se radi o 5 godina prije, 1532. kad na kratko Osmanlije prevarano uspiju zauzeti tvrđavu, ali Kružić onda dolazi sa pomoći Senja, iz Poljica i ostalih slobodnih krajeva Hrvatske i ponovno vraća Klis u njegove ruke.
0: Znači, mi već razgledamo isključivo pobjedu, ne poraz.
3: Tako je.
0: Bio je to Mihovil Glavina, član udruge Kliški uskoci.
4: Zagi ćeš dube u ovom siru. Ovdje si došao samo zato što si čuva da Kružića nema. Mislim da ćeš lako s nama. E, nećeš!
5: Kružića nema, jel?
4: Nema.
5: Da ti kažem,
4: znaš ti dobro da da nema.
5: Znam, ima ja špije i kod tebe. Sve mi znamo, zato smo došli.
0: Na tvrđavi smo susreli brojne povijesne postrojbe, od žumberačkih uskoka i streličara iz Donjeg Miholjca do gostiju iz Bosne i Hercegovine te Mađarske. Jedan od njih je Zoran Hranilović, član udruge žumberačkih uskoka.
6: Povijesna postrojba koja nastavlja tjekovine žumberačkih uskoka i svi koji smo u udruzi smo potomci. Svi koji su se borili i koji su živjeli na Žumberku. Sad smo se malo raselili, eto ja sam dopilotao do Splita, ali ostali su evo došli iz Zagreba, došli su sa Žumberka i Sošica, gdje je moja rodna gruda, to jest povijesno mjesto na koje smo prispjeli davnih 1530. godine. Tu se naselili, tu došli, borili se, ginuli za Hrvatsku, branili Hrvatsku. Od tada pa preko Domovinskog rata nastavili, svi smo bili u tome. Mi smo 1545. obranili Zagreb. Znači, tadašnji sudac Badovinac osjetio je potrebu za unajmiti 50, znači, uskoka koji su obranili grad Zagreb. Znači, samo ih je dovoljno bilo 50, doslovce niti jedna satnija, koji su svojom hrabrošću, svojom umješnošću, načinom borbe, naoružanjem i obavještajnim radom. Znači, treba shvatiti da su uskoci bili ne samo borci, već i vrlo primjerni i uzorni obavještajci koji su se ubacivali na teren turskih krajeva, izvještavali, pratili kretanja Turaka, izvještavali svoje postrojbe, pripremali se za njih, osmišljavali način borbe, koristili oružja. Znači, od samog početaka, od nekakvih 12 godina, kada bi mladić stasao, krenuo je sa treningom oružja, taktika, tehnika i to je bio njihov posao.
7: Dosta je bilo, sad ćeš vidjeti kako na opravljaju veliko osmansko car.
8: Grda su ova vrata, da sam zbrane ove i radija.
0: Sada smo u društvu jednog Osmanlije koji je iz Donjeg Miholjca.
9: Josip Kolar se zovem, predsjednik streličarske udruge Donji Miholjac.
0: Jel inače idete na manifestacije ovog
9: da,
0: tipa?
9: Da, idemo. u Đurđevcu na Picokijadu, u Koprivnicu smo pozvani također na renesansni festival, u Slatinski Drenovac i na još neke manje događanja koja se dešavaju tamo u našoj okolici, bližoj i daljoj. Evo, ovo nam je najdelje što smo za sad došli.
0: Jeste zadovoljni ili vam se sviđa?
9: Da, jako nam se sviđa, jako je lijepo ovdje. Prvi put sam ja i osobno na Klisu, na Tvrđavi, tako da mi je fantastično.
0: Hoćete li u budućnosti dolaziti?
9: Naravno, ako nas se zove Drage Volje, ćemo doći opet.
0: Koliko vas je došlo?
9: Petro, 4 muška i 1 djevojka. Nadam se da će, ako dogodu ne bude bilo, da će nas doći puno više, u većem broju. Glumimo Turke, nažalost. Ginemo u ovoj borbi i gubimo borbu, ali drago nam je da smo tu.
0: U rekonstrukciji bitke ne sudjeluju samo muškarci. Na osmanlijskoj strani upoznali smo i streličarku Patriciju Vrban iz Donjeg Miholjca, koja nam je ispričala kako izgleda sudjelovati u ovakvim povijesnim uprizorenjima.
10: Ja sam dio streličara, danas glumimo Osmanlije ovdje na zidinama Tvrđave u Klisu. Drago nam je što smo ovdje s vama, dolazimo gdje nas zove. Drago nam je da smo bilo gdje smo dobro došli.
0: Koliko dugo vježbate streličarstvo?
10: Mi kao udruga, pa već od 2014. ja osobno otprilike godinu i po.
0: Što biste vi rekli za sebe, koliko ste uspješni u tome?
10: Recimo, imam bolje i gore dane, idemo i na sportska natjecanja kao i na ova povijesna natjecanja. Osnivamo rezultate kakve takve, nekad prvo mjesto, nekad nijedno mjesto, ovisi o svemu.
0: Koji je vaš zadatak u ovom uprizorenju?
10: Vatrenim strelama zapaliti ovdje druga vrata Tvrđave i onda se povući.
0: A jeste li vi to već vježbali ili?
10: Sa zapaljenim strelama da, ovdje specifično ne, ali imamo dovoljno iskustva da bi odradili ovakav zadatak.
11: Ajmo puške! Ajmo kule! Naprijed kule! Naprijed izačite! Uliniju! Ej!
0: Među brojnim sudionicima razgovarali smo i sa Željanom Gligorom iz Mandri na otoku Pagu.
12: Mi smo došli na poziv udruge, ja i sin, na ispomoć mojim kliškim uskocima. U mojoj uvali Mandre 12.5.1613. godine se odigrala jedna bitka koju je opisao August Šenoa u svojim povjesnicama, a zove se Vinko Hreljanović. I otkrivajući tu priču, evo, tako sam se zaljubio uskoke, evo, čak i sin je među uskocima i tako smo krenuli.
0: A kako sve izgleda iz perspektive sudionika, poslušajmo.
13: Sa nama su i dvije dame.
14: Tina.
13: Tina, molim vas, je li vi dolazite zbog povijesti ili spektakla?
14: Pa zapravo moglo bi se reći jedno i drugo. Kroz jedan zabavan način bolje razumijemo povijest, znači zabavimo se, nešto naučimo. Dobro je za djecu, dobro je za starije, tako da svakome bi preporučila da tu dođe i da ovo doživi.
13: Jeste li vi doveli djecu sa sobom?
14: Jesam, dovela sam djecu, a moja djeca i sudjeluju u ovoj bitci ujedno.
13: Koliko već godina sudjeluju vaša djeca, odnosno koliko vi godina već dolazite? Od samih početaka?
14: Od prve bitke.
13: Od prve bitke?
14: Od prve, da.
13: Ili vaš suprug tu ili?
14: Je, i on je tu.
13: Na čijoj je on strani? Jako važno pitanje, još
14: naravno,
13: važniji odgovor.
14: Pa naravno na uskočkoj, pobjedničkoj.
13: Na pobjedničkoj.
14: Da.
13: Mislim da nije lako onome koji je na suprotnoj strani.
14: Ali na kraju bitke su opet svi pobjednici, jer je osim ovoga o čemu smo pričali, cilj je i druženje i neko zajedništvo koje se postiže kad te sve udruge i postrojbe dođu tu iz cijele Hrvatske. A ima ih i čak iz Bosne, iz Jajca, iz Mađarske, ima ih izvan Hrvatske.
13: Mi smo svi imali isti cilj, a to je istjerati Osmanlije iz naših krajeva.
14: Tako je, tako je.
13: A vi ste?
14: Marija.
13: Je li vi dolazite svake godine i je li netko od vaših sudjeluje u ovoj bitci?
15: Nisam svake godine, bila sam pretprošle i evo ove godine najviše sam zbog djece, jer kad su bile pretprošle godine svidjelo im se, naravno i meni, ali ove su godine isto izrazile želju za doći pa smo došli obiteljski svi, suprug, ja i djeca.
13: Je li smatrate da ovakav način i njegovanje ovakve naše kulturne baštine, da je jako važno za poznavanje našeg identiteta.
15: Naravno, to je ključno, pogotovo za mlađe generacije, da upoznaju povijest svoga kraja i osim što upoznaju, da ju uživaju u ovome i da prenose drugima i da nam iz godine u godinu što više posjetitelja dođe.
13: Znate li otprilike koliko djece iz, ne samo sa Klisa, nego iz Solina sudjeluju u ovakvoj bitki?
15: Nažalost, ne znam, ali vidim da s Klisa dosta djece koje ja prepoznajem tu, vidim da su tu i da sudjeluju i da im je drago i da su veseli što su tu.
13: Koja je njihova uloga?
15: Djeca neka sudjeluju kao mladi uskoci i pomažu tu, a drugi su kao gledatelji, gledaju, igraju se i tu su među njima i gledaju sve ove priredbe koje su tu.
0: Poštovani slušatelji, i ove smo godine svjedočili oživljavanju događaja iz 1532. godine, kada je hrabrost malobrojnih kliških branitelja nadjačala brojčano nadmoćniju osmanlijsku vojsku. Upravo zahvaljujući ovakvim manifestacijama, povijest ne ostaje samo zapisana u knjigama, nego ponovno oživi pred očima brojnih posjetitelja svih generacija. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska vlast odlučila je prihvatiti nove količine smeća ne samo iz Omiša, nego i svih dosadašnjih korisnika odlagališta otpada Karepovac. Otpad će moći dovoziti na Karepovac do početka rujna, onda bi na snagu trebala stupiti zabrana dovoza smeća. U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju u Mišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara. Riječ je izrazito o nepristupačnom terenu. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultra lakog zrakoplova koji iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su tijela dvaju osoba koje su bile u zrakoplovu. Snažno nevrijeme jučer poslije podne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stable, oštetili krovove, objekte i automobile. Na Rabu je zabilježena i pijavica. U talijanskom Tarantu su svečano otvorene 20. mediteranske igre, sudjelovanje više od 4000 sportaša iz 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta.

0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Makarska, Split 31, Komiža, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
2: Sutra pretežno vedro, ujutro i na večeru slabu do umjerenu buru, a poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna u ponedjeljak i dalje vedro i stabilno uz sjeverozapadnjak i buru, a utorak ipak jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar krenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, do utorka možemo reći da će biti vedro i lijepo vrijeme, a onda utorak opet može pasti pokoja kap kiše.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pazi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Sati 11 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli na valove Radio Splita i sportske minute, točnije gotovo sat vremena u današnjem programu, u programu Radio Splita. Rudeš je u prvoj utakmici četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva u Velikoj Gorici pobjedio Lokomotivu 4-1 i stigao do prve pobjede u sezoni. Lokomotiva je od 23. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Belcara. Skoko je doveo Rudeš u vodstvo, Vuković izjednačio, a u nastavku su za uvjerljivo slavlje Rudeša pogodili Čavi, Bralić i Đorić. Danas su na rasporedu dvije utakmice četvrtog kola. U 18.30 Slaven Belupo dočekuje Goricu, a u 21 sat Dinamo igra protiv Varaždina. U nedjelju, dakle sutra, također dvije utakmice HNL-a četvrtog kola, Rijeka Istra u 18.30, a u 21 sat na Poljudu derbi kola Hajduk dočekuje Osijek. Osjećani u taj susret ulaze s 3 pobjede u 3 susreta, dok je Hajduk upisao za sada 4 boda. Dakle, Osijek stiže pun samopouzdanja nakon pobjeda nad Goricom, Rudešom i Lokomotivom. Oni od ove sezone imaju i novog trenera, Argentinca Federica Besonea, koji je najavljujući utakmicu na Poljudu istaknuo.
2: It's a good moment to go to Split in terms of what it doesn't mean that it's gonna be easy game, for sure not.
3: Mislim da je ovo odličan trenutak za otići u Split. Naravno, to ne znači da će utakmica biti lagana nipošto, jer možda ovaj dobar trenutak, jer upravo Hajduk sada igra tu play-off za ulazak u konferencijsku ligu, pa im je možda fokus više na Europi, ali naravno, ako želimo postići nekakav rezultat, moramo napraviti posao kakav smo radili do sada. Vidjeli ste kako smo igrali protiv Lokomotive, koja će se u konačnici boriti za prva 3 ili 4 mjesta u ligi, i protiv njih smo isto pokazali što možemo i na kraju smo pobjedili. Tako da u Splitu isto tako planiramo pokazati osobnost svog tima i iskoristiti i pobijediti na kraju.
4: Htio bih pitati nešto za Marka Livaju, obzirom da je on u zadnje vrijeme često bio ovaj faktor X, što se kaže, u utakmicama Osijeka i Hajduka, često ih je odlučio, pa zanima me što trener o njemu misli.
2: First of all, I know this story because Jugo told me, we know, we respect Marko Livaja.
3: Poznata mi je to priča, Jugović mi je pričao o tome što se dogodilo i moramo promijeniti. Dakle, Livaja je do sad uvijek briljirao protiv Osijeka i to definitivno moramo promijeniti, ali poštujemo ga kao igrača, on se do sad dokazao i godinama je on se dokazuje kao top igrač i da čini razliku zapravo u tom Hajduku i u Hajdukovom igri. Možda sada trenutno ne igra onoliko koliko bi htio igrati, ali svejedno i protiv Istre i protiv Gorice, ako se ne varam, zabio golove. Tako da nije samo Livaja ovdje bitan. Hajduk ima jako dobre igrače i na drugim pozicijama, ali pitali ste me za Livaju, tako da mu ne smijemo mu dati zapravo disati, ne smijemo mu ostaviti prostor da razmišlja, tako da ćemo morati stvoriti pressing na njemu i braniti se jednostavno.
1: Da, tako poručuju iz Osijeka. Što se tiče Hajduka, konferencija za novinare trenera Bijelih Gonzala Garcije najavljena je za 15 sati i 30 minuta. Stoga ćemo izjavu trenera Hajduka i njegova očekivanja od utakmice s Osijekom čuti u našim informativnim emisijama. Još samo podsjetnik, što se tiče te utakmice Hajduka i Osijeka, sutra u 21 sat na večer na Poljudu izravno ćete moći pratiti i u programu Radio Splita.

0: Start subotom na Radio Splitu.
1: A krenulo je natjecanje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, dakle drugom rangu hrvatskog nogometa. Jučer dvije utakmice, Mladost Ždralovi i prošlogodišnji prvoligaš Vukovar odigrali su 1-1, dok su Sesvetes 3:0 pobjedile Karlovac. Danas pak u tom drugom rangu hrvatskog natjecanja, koji se zove Supersport prva nogometna liga, sastaju se Segesta Orient, Jadran, Luka Ploče, Opatija, Cibalija, Dubrava, te Dugopolje, koje od 17.30 na svom terenu dočekuje Kustošiju. Evo što nam je kazao novi trener Dugopolja, Nermin Čengić, koji je kolegi Miličiću najprije pojasnio kako je uopće došlo do suradnje sa klubom iz Dugopolja.
2: Suradnja je nastala na način tako što je sa gospodinom Marijom Smodlakom, predsjednikom NK Dugopolja, poznajem se već dugi niz godina, upoznali smo se ranijom nekom prilikom, već smo stupili u kontakt negdje otprilike koncem prošle sezone, dok sam ja još bio u fudbalskom klubu Sarajevo, iako sam imao važeći ugovor još godinu dana, imao sam jednu ponudu iz Slovenije, imao sam jednu ponudu iz Malteške premijer lige, obje ponude vrlo, vrlo interesantne za mene kao mladog i ambicioznog trenera, međutim kada me gospodin Smodlaka nazvao, vizije i ideje su nam se poklopile, što se kaže, kroz par minuta razgovora. Ja moram opet da rašlanim, način suradnje sa fudbalskim klubom Sarajevo je takav da mi smo uzeli tri igrača na posudu, mlada tri igrača koja sam ja trenirao u Sarajevu, koja vrednujem da kroz pola sezone, sezonu mogu dati značajan doprinos Dugopolju i samim tim unaprijediti našu igru i naše ambicije koje imamo tekuće sezone.
3: Kakva je momčad Dugopolja u odnosu na proteklu sezonu gdje se borila za ulazak u najviši rang hrvatskog nogometa?
2: Pa ovako ću vam reći, momčad NK Dugopolja je prvenstveno iskusna momčad koja igra zajedno već drugu, treću sezonu. Tu su igrači koji su i djeca ovog kluba, poput Andrije Balića, poput Mije Caktaša. To su igrači koji sa svojim iskustvom, znanjem i kvalitetom na terenu definitivno mogu biti prevaga, pogotovo u veznoj liniji. Okosnica tima je ostala, otišlo je nekoliko igrača, prvenstveno nekoliko igrača koji su bili na posudbi prošle sezone i polusezone u NK Dugopolju. Vratili smo Festima Šatrija nazad na posudbu iz Lokomotive. Doveli smo ovih par igrača, tri konkretno igrača iz Sarajeva, vrlo mlade igrača, i doveli smo još ciljana 3-4 igrača koji su iz Evropske unije, koji će nam značiti mnogo u našim ciljevima ove sezone.
3: Prvo kolo otvarate odmah protiv ambiciozne Kustošije, to su dva pretendenta za prvu ligu.
2: Najavio bi utakmicu na način da NK Kustošija igra, rekao bi, dosta sličan nogomet našem. Sustav, sistem, način igre, funkcionisanja, principi u igri su dosta, dosta slični našima. Trude se i žele da igraju kroz playmaking, kroz build-up, da tako kreiraju šanse, da imaju kontinuirane napade. I oni su ekipa koja su, hajmo reći, tek u nastanku, s obzirom da su ušli iz treće razine u drugu. Imaju dosta novih imena, imaju nekoliko provjerenih imena, koji su tehnički kvalitetni igrači koji mogu da naprave velike probleme protivniku ako ih se ne kontroliše na pravi način. Smatram da NK Kustošija sa ovim kadrom koji trenutno ima sigurno će biti pretendent, ako ne za vrh tabele, onda sigurno za gornju polovicu tabele. Izuzetno stvarno kvalitetna ekipa.
3: Ispravite me ako griješim, ciljevi i ambicije Dugopolja su najviši.
2: Tako je, uvijek su najviši, s obzirom da smo mi klub koji nosi ponos, koji nosi ambiciju, klub koji želi uvijek najviše ciljeve, klub koji nikad se neće zadovoljiti remijem, čak ni na strani. Ja sam takav trener sa pobjedničkim mentalitetom, gdje ako se desi situacija 0-0 na strani u 85. minuti, neće se zatvoriti utakmica ako se otvori prostor i prilika da iskontriramo protivnika ili da kroz napade dođemo do punog plijena. Tako da sigurno imperativ će biti uvijek pobjeda. Naravno, ne postoji ekipa koja može sve utakmice pobjeđivati, hvala Bog. Ali potrudit ćemo se da idemo ka našim ciljevima, da se borimo.

0: Supersport prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Sutra se igraju također dvije utakmice. BSK Bjelovrdo dočekuje Dinamo, drugu momčad zagrebačkog Dinama, a dalmatinski derbi od 17:30 sutra u nedjelju u Zmijavcima igraju Croatia Zmijavci i Hrvatske. Razgovarali smo i sa trenerima obje te momčadi. Evo prvo da čujemo što kaže sutrašnji domaćin, dakle trener Croatia iz Zmijavaca Stipe Bačalić Grgić.
1: Promijenili smo dosta igrača, skroz je neka druga ekipa u odnosu na prošlu sezonu. Dosta mladih igrača smo doveli u suradnju sa Hajdukom, tako da stvarno vjerujem u ovu grupu ljudi i igrača da ćemo stvarno napraviti neki dobar rezultat, a to bi značilo da izbjegnemo tu grčevitu borbu za opstanak.
2: Tko je otišao, tko je došao u odnosu na proteklu sezonu?
1: Pa dosta nam je igrača iskusnih otišlo koji su nosili prošlu polu sezonu, čak bi rekao i cijelu sezonu dok nismo bili Marin Ošulić i ja tu. Brajković i Tomo Gudelj i Majić, Arković, ne znam sada da nekoga ne zaboravim tu. 7-8 igrača je otišlo, doveli smo 10 novih igrača, svi su to mladi momci koji su željni rada, željni dokazivanja, isto tako i moj stručni stožer. Mladi smo željni dokazivanja i da svi zajedno onako nekako dokažemo da pripadamo tu i da to riješimo bez nekog velikog grča.
2: Kako će izgledati Croatia Zmijavci u idućoj sezoni, kakav vam je trenerski forte, što možemo vidjeti na terenu?
1: Baš sam zadovoljan sa pripremama kako su momci odradili to, bez nekih velikih ozljeda je bilo, tako da stvarno sam zadovoljan i rezultatski, gdje smo stvorili neki mentalitet pobjednika kroz te pripreme, nismo izgubili ni jednu utakmicu, sve smo utakmice pobjedili, osim utakmice sa Hrvacama gdje smo odigrali 0-0 na turniru kod nas u Zmijavcima, ali kažem, ekipa je mlada, ekipa je željna, jedino što mogu ja kao trener i moj stožer i igrači garantirati, to je sigurno da ćemo dati svaku utakmicu 100%, a ja vjerujem da kad bude pristup pravi, kad damo svi sve od sebe, da sigurno da ćemo ostati u lizi ranije nego prošle godine.
2: Prvenstvo otvarate protiv Hrvatske, odigrali ste taj pripremni susret bez goditaka.
1: Čeka nas gost iz Hrvatske sa stvarno iskusnim trenerom Mirkom i jako dobrom ekipom. Mislim da stvarno i Hrvatska ima jako dobru ekipu, možda malo bolju u odnosu na prošlu sezonu. Ja se nadam u ovoj utakmici da ćemo mi slaviti, a Hrvatskama naravno želim sve najbolje u ostalim utakmicama i nadam se da će oni isto kao i mi svi Dalmatinci da ćemo probati ostati bez stresa velikog.
2: Po vama, tko su glavni favoriti za to prvo mjesto? Tko se za sada izdvaja nekako u najavi sezone?
1: Nešto što smo pratili, onako mislim da su se Karlovac i Kustošija pojačali baš onako ozbiljno i mislim da su oni glavni kandidati za neku borbu za prvo mjesto. A mi ostali, kažem, onako svi smo onako dosta minjali i mislim da će stvarno biti zanimljiva borba. Ne bi nekoga sada osim te dvije ekipe ni istaka ni borba za opstanak. Mislim da će sve ekipe biti u PD, ka što se kaže, i ja se nadam da ćemo mi sa svojim nekim fanatizmom koji je nedostaja možda zadnjih godina u Zmijavcima, da ćemo to popraviti ove sezone i kažem da ćemo šta prije osigurati ostanak u ligi.
3: Start.
0: Da, eto, čuli smo kako kaže trener Croatia iz Zmijavaca Stipe Bačelić Grgić. Ponovimo još jednom, sutra 17:30 u Zmijavce stiže ekipa Hrvatska. Na klupi Hrvatska je Mirko Labrović. Evo kako on vidi sezonu koja je pred sastavom Hrvatska.
4: Moram kazati da je momčad Hrvatska dosta izmijenjen u odnosu na prošlu sezonu. Dosta tih naših igrača nakon nekoliko sjajnih utakmica koje smo odigrali u kraj prvenstva pokušalo je, a i vidim da su pronašli nove destinacije, vjerojatno unosnije, bolje i kvalitetnije. Pa stoga evo treba ni čestitati, neki su ošli nekakvim svojim putom. Mi smo dosta mijenjali u odnosu na proteklu sezonu i silom prilika, ali tu je dosta mladih igrača, izuzetno mladih igrača, rekao bi da imamo prosjek godina ispod 22 ukupna starost momčadi, tako da očekuje nas dosta interesantno prvenstvo. Ambicije su prvenstveno stabilizirati se, ne dovesti se ponovo u situaciju kao prošle godine, bori se za ostanak, tako da jednostavno očekujem da budemo konkurentni svim momčadima u ligi, no međutim neće to biti tako lako ni jednostavno iz jednog prostog razloga što je liga sada proširena, imamo 4 nova kluba koji su svi redom ambiciozni, svi imaju određene svoje kvalitete, imaju dosta značajna imena u hrvatskom nogometu, tako da svakako interesantno. No međutim, kažem da ćemo biti tvrd orah za svakoga. Prvenstvo kreće, mi startamo u nedjelju. Jednostavno najveći problem u ovom trenutku, vidim svoje momče da su imali dosta ozljeda od početka priprema, tako da nam to dosta remeti i koncept treninga i koncept momčadi. Vjerojatno nećemo biti u stanju već u prvom kolu izvesti po najbolju momčad zbog nekoliko ozlijeđenih igrača, ali evo, zato su tu neki drugi koji će uskočiti na njihova mjesta i pokušati skrenuti pozornost na sebe.
2: Vrlo mlada momčad, praktički prosjek godina 22, cilj svakako je ostanak u prvoligaškom društvu, posljedna momčad ispada iz lige, a pretposljedna igra dodatne kvalifikacije. Nekako to je minimum, ali što vi očekujete da ova momčad može napraviti u ligi?
4: Prije svega mislim da momčad ima jedan sjajan karakter, svih 20-25 igrača koji imamo trenutno na dispoziciji, radi se o vrlo mladim, rekao bi čak i perspektivnim igračima, ambicioznim prije svega. Dosta su pokazali zajedništvo karaktere u kroz ove pripreme utakmice. Mislim da bi to treba biti osnovni cilj. Naravno, razvoj tih mladih igrača kroz ovu ligu i njihov napredak. Napredak u osnovi, ali bez rezultata neće biti napretka. Tako da očekujem da će neki novi igrači koji nisu do sada participirali u NL-u pronaći svoje mjesto i postati zapaženi čimbenikove lige. Naravno, na dobrim predstavama pokušati skrenuti pozornost na sebe. Kažem sad u startu, mi jednostavno prvo i osnovno razmišljamo da budemo konkurentni. Iz toga svega vjerujem da će doći do dobrog plasmana.
2: Prvo kolo donosi vam gostovanje u Zmijavcima, odmah dalmatinski susjedski derbi.
4: Pa svakako interesantno, igrali smo s njima na turniru, Marija Šuto Mrma, igrali smo neriješeno 0-0, bilo je šansi s jedne i druge strane, mogle su obe dvije momča doći do pobjede, na kraju su oni pobjedili bolje izvođenje danesteraca, dosta su i oni mijenjali koliko vidim, tako da otprilike se znamo, no međutim ima dosta tu još i nepoznanica, u ovim preteklih 20 dana je bilo i neki promjene i kod nas i kod njih. Svakako ovoga danas čeka zanimljiva utakmica, vjerujem da će momčad istrčati raspoložen, oni koji budu spremni za ovo kolo, raspoloženi sa dosta energije i da nećemo biti samo prolaznici u toj kao i narednim utakmicama.
2: Mirko, kakva je liga ove godine po vama, tko ima najviše izgleda šansi za plasman u Supersport Hajner?
4: Teško je sada ovako na početku, ja mislim da će se kroz nekoliko prvih kola već izbistati nekakva situacija da će neki momčad skrenuti pozornost na sebe, ali svakako mi se čini po ovim rezultatima u pripremnom periodu da tu svakako Segesta, vjerojatno i po ulaganjima, Karlovac ima visoke ambicije, no gleda sam njihove rezultate u pripremnom periodu nisu bajni. Kustošća je najavila visoke ambicije, dovođenje puno igrača, novih, svježih, osnažili su stručni stožer. Vidio sam Dugopolje u tri utakmice koje su na prijateljski da ima snažnu momčad koja je spremna pobjeđivati. Ne znam što se događa u Slavoniji, Vukovar, čini mi se da neće biti pretendent po onim pričama kakve imam, kao ni Cibalja koja je dosta izmijenila sastav. Tako da očekujem možda čak i tu Opatiju koja je lani borila se za opstanak, možda za ove godine bude opet nekakav važan čimbenik. E sad mislim da će tu biti možda čak i neko iznenađenje koje u ovom trenutku nije u prvom planu.

0: A Zagreb je domaćin Evropskog prvenstva u gimnastici. Naš predstavnik Ilija Kovtun ostao je nadumak nove medalje dva dana nakon osvajanja Evropskog zlata u višeboju. 20-godišnji Kovun zauzeo je 4. mjesto u finalu partera. Danas ga očekuju u finala na Ručama i Prečija. Nakon sinoćnjeg 4. mjesta Ilija Kovtun je rekao:
1: ja si dao svoj maksimum što si mogao. Ja mislim da 4. mjesto na parteru isto nije loš. Rješili ne riskirati, napraviti svoju običnu vježbu, lijepo, ovako, elegantno i sve to. I onda ćemo vidjeti šta će biti. Ja si dao sve od sebe, napravio kako mogao dobro i onda evo ga, 4. mjesto, dobro. Kao zadovoljan sa svojoj ocjeni, to sve super. I trenerice i trener rekli da si zadovoljni mojim nastupom. Kažu da to je bila dobra konkurencija s ovim dečkama koji malo jače imaju vježbe i sve to. I kažu da oni sretni, da ja si stao, evo ga, ko muškarac je stao od početka do kraja napravio. I kažu da to je super.
2: Start.
0: A hrvatske odbojkašice porazom 3-0 u setovima od aktualnih svjetskih i olimpijskih pobjednica Italije otvorile su nastup na Evropskom prvenstvu koje se igra u Švedskoj. Sljedeći protivnik naših odbojkašica je Francuska, ta se utakmica igra sutra, a u našoj skupini su još Slovačka, Švedska i Crna Gora. 4 reprezentacije iz grupe prolaze u osminu finala. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija pobijedila je u polufinalu pripremnog turnira u Hamburgu evropske dob prvake Tursku rezultatom 95-94 i to dramatičnom tricom Marija Hezon je u samoj završnici utakmice. U današnjem finalu tog pripremnog turnira naši košarkaši večeras od 20:30 u Hamburgu igraju protiv Njemačke, a nakon pobjede nad Turskom izbornik Tomislav Mijatović je istaknuo:
3: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Tuša koja je super kvalitetna ekipa, super kvalitetna vođena i jako iskusna. Zato smo i željeli igrati protiv takve ekipe, da se još više pripremimo, igramo, da dođemo na jedan nivo koji mi želimo biti, a mi upravo želimo biti tako da se borimo za velike stvari. Tako da velika pobjeda, lijepa pobjeda, pobjeda u pripremnoj utakmici koja nam je, kažem, dala još jedan dodatan motiv i dodatan putokaz kako će se raditi dalje. Sutra čeka iduća pripremna utakmica i onda završno poliranje za ono što nas zapravo interesira i što zapravo želimo napraviti, a to je ostvariti pozitivan rezultat 27. i 38.

0: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
1: A Split je ovih dana domaćin završnice 30. sezone plazma sportskih igara mladih. U Hrvatskom narodnom kazalištu održana je i svečana akademija koja je okupila brojna poznata imena iz svijeta sporta kao i ljude koji su tijekom godina sudjelovali u stvaranju i razvoju ovoga projekta. Tako su u Splitu među zvanicima bili i borave ovih dana Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Alen Bogšić, Toni Kukoč, Dino Rađa, Dario Srna, Slaven Bilić i to su samo neka od imena koje smo na brojili, a okupljenima je obratio se i osnivač i predsjednik sportskih igara mladih Zdravko Marić, koji je kratko progovorio i o budućnosti ovoga projekta.
2: Sjeverna Makedonija je nova zemlja, to je prva zemlja gdje smo išli, što je nama sad jedina mogućnost na franšizni model. Hvala vladi Sjeverne Makedonije što je prepoznala šta su igre i stvarno je godina i kao i njihovom školskom savezu za sport, ljudima koji su to operativno vodili na terenu jer su to stvarno napravili zaista dobro. Mislim, šta reći o Goranu, on je stvarno s nama od samih početaka i stvarno mi je čast što je pristao biti ambasador. Trebalo se malo potruditi jer ko njega zna, osim kako je rečeno u filmu da je samo svoj, on je izrazito pristojan i skroman momak, tako da ne voli ova svjetla pozornica i znam koliko je njemu ovo neugodno, tako da veliko mu hvala jer je stvarno non stop s nama. Šta reći dalje, ponos ovoga grada Hrvatske teniskog sporta, tako da iznimno mu hvala. Što se tiče gospodina Brunera, eto gospodin Kahn koji nama u EU radio stvarno sve svih ovih godina nam je preporučio gospodina Brunera i gospodin Bruner nam je ovih godinu dana napravio jako puno. Kontaktirao nam je i neke kompanije i non stop je otvoren za nas i stvarno je non stop dostupan. Ono što je prvenstveno kod njega biti, on je sportaš, tako i njemu još jednom hvala i dobrodošao u familiju. I sad što se tiče Ane, to je što svi znate kad je vidite da je predivna, prelijepa, upali smo s njom u kontakt, nama su već i godinama ljudi govorili kakva je ona i da bi nam bilo pametno da nju stavimo za prvog ambasadora. Ja sam oni rekli kad sam je prvi put susreo, davno sam ja to ti, ali to je bilo kad je ona još igrala, pa nismo baš uspjeli ući u kontakt, ali hvala dragom Bogu ili kako ona kaže sve u svoje vrijeme. Evo smo se upoznali, ono što sam siguran, sigurno nam je i sigurno će se svi ambasadori složiti, najljepši ambasador. Tako da hvala je on zaista na predivnoj pojavi i mora znati da ćemo ovdje isto puno tražiti, bez obzira koliko je skromno. I ponizna sigurno ćemo isto dodatno istaći.
1: Da, eto, čuli smo prvog čovjeka sportskih igara mladih, Zdravka Marića, koji je spomenuo i imena novih ambasadora, to su Magnus Brunner, inače europski povjerenik za unutarnje poslove i migraciju, a jedan od novih ambasadora sportskih igara mladih, ne treba ga predstavljati, splitski tenisač Goran Ivanišević.
3: Opet moram naglasiti da mi je ekstremna čast što sam izabran kao ambasador. Znamo odakle je Zdrave krenija, kako je krenija, a sada vidimo ove brojke, preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana, koja je prvi put imamo ženskog ambasadora i to je zbilja super stvar za igre. Tako da, drago mi je da su tenisači danas u prvom planu. I eto, zdravi želim sve najbolje i bratu Slavenu sljedećih 150 godina.
1: A nova ambasadorica sportskih igara mladih je i tenisačica Ana Ivanović. Nekada je bila broj 1 u svjetskom tenisu, osvojila je i Roland Garros 2008. Jučer, tijekom boravka u Splitu, o toj funkciji ambasadorice sportskih igara mladih je istaknula.
4: Meni je veliko stvarno zadovoljstvo što baš kad sportske igre mladih slave 30 godina postojanja postajem njihova prva ambasadorka i deo nevjerovatne sportske porodice, da zajedno možemo da promovišemo prave vrijednosti, inspirišemo djecu da se bave sportom, da se druže, da se takmiče i da ih učimo vrijednostima koje sport daje. To su naravno i disciplina i upornost i fair play i kako da se nosimo i sa pobjedama i sa porazima. To su neke vrijednosti koje nam svima znače i za kasnije u životu. Tako da još jednom hvala na ukazanom povjerenju.
1: A nogometnom utakmicom sportskih velikana i djece na splitskim podrumu Kurativama sinoć je također obilježena međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih. Utakmica je završila 4-4, a za All Star momčad strijelci su bili Dario Srna, Mario Mandžukić, Zlatan Ibrahimović i proslavljeni rukometaš Nikola Karabatić, koji nam je rekao.
5: Da, manifestacija je ono strašna, kad to je sjajno vidjeti te nove generacije, sjajno isto imati mogućnosti biti tu uz te nove generacije i možda ih inspirirati malo, igrati protiv njih, igrati sa te zvezde. Dao sam danas gol, Zlata mi dodao loptu, dao sam više golova nego Pavel Nedveda, igrao sam sa Goranom Dragićem, tu su mi bili prijatelji, Emir Spahić, Mandžukić, mislim, strašno. I ovdje u Splitu na Rivi, tu mi je familija, ja dolazim iz Trogira, čača mi je odavde, tako da je ono, presjajno. Nisam htio igrati nogomet, ja sam mislio još, Emir nije mi rekao da ćemo igrati nogomet. Znači nisam donio dobre patike, ispala mi je patika kad smo igrali, sin mi je bio tu, vidio kako sam dao gol. Sad mogu to na listi staviti pored sve moje medalje svjetske i olimpijske. Super je bilo, hvala za sve i nadam se da su djeca uživali.
1: Sinoć smo na Prokurativama zatekli i novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Slavena Bilića.
6: Split je grad koji se, bar u mom životu i kroz mediteranske igre i kroz splitski festival i kao turistički centar nekakav, je li se isprofilirao, i Split je poznat kao grad koji onako voli ljude i koji prima ljude i koji je sretan da podijeli svoj Split sa strancima, jel tako? Jako mi je drago kao Splićaninu da mogu to, da se to nastavlja i u ovim najnovim generacijama i kod klinaca. Ja sam siguran da će oni odnijeti fantastične sjećanja i da će se cijeli život sjećati ovoga i kreirati super uspomene.
1: Koliko o sportskim igrama mladih, za kraj starta kažemo kako su sinoć uz bogat glazbeno-scenski program u Tarantu svečano otvorene 20. mediteranske igre. Našu delegaciju predvodili su stjegonoše Nive Sjelovica iz Bočanja i Ivan Šapina iz Tekvan Doa, a od 21. kolovoza do 3. rujna Hrvatsku će predstavljati 111 sportašica i sportaša iz 22 većinom pojedinačna sporta uz košarkaše 3x3 kao jedinu hrvatsku predstavnike iz kolektivnih sportova. Već danas, prvog dana natjecanja na borilišta na mediteranskim igrama, izlaže naši predstavnici u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanuu, padelu, plivanju, streljaštvu i tekvandou. Na igrama koji se održavaju na krajnjem jugu Italije sudjeluje više od 4000 natjecatelja iz 26 država s triju kontinenta Europe, Azije i Afrike. U 13 sati i 56 minuta došli smo do kraja izdanja današnjega starta. Uz samo podsjetnik, sutra u 21 sat na Poljudu Hajduk Osijek prijenosi na valovima Radio Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska vlast odlučila prihvatiti nove količine smeća ne samo iz Omiša, nego i svi dosadašnji korisnika odlagališta otpada Karepovac. Otpad će moći dovoziti na Karepovac do početka rujna, onda bi na snagu trebala stupiti zabrana dovoza smeća. U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Požar na Dinari dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorilo oko 15.000 hektara. Riječ je izrazito nepristupačnom terenu. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji iz Češke doletio u Zadar, danas se provodi očevid na mjesto nesreće. Pronađena su tijela dvije osoba koje su bile u zrakoplovu. Snažno nevrijeme jučer poslije podne zahvatilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stable, oštetili krovove, objekte i automobile. Na Rabu je zabilježena i pijavica. U talijanskom Tarantu su svečano otvorene 20 mediteranske igre. U sudjelovanju više od 4000 sportaša iz 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 32, Komiža 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
3: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer slabu do umjerenu buru, a poslije podne mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna u ponedjeljak i dalje vedro i stabilno uz sjeverozapadnjak i buru, a utorak ipak jedna mala prolazna destabilizacija

0: vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, evo, do utorka možemo reći da će biti vedro i lijepo vrijeme, a onda utorak opet može pasti pokoja kap kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Nijemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 26 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35.
2: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginuli su muškarac i žena iz Njemačke. Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji, te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, Alana Vukić.
5: Jutros su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
3: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Nijemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
2: Duge su kolone danas na autocesti, evo obavijesti iz Hrvatskog autokluba.
0: Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je 26 km. Obilazak prema Dubrovniku je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. U tunelu

0: Grič prekinut je promet prema Dubrovniku da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo.
1: Dnevne novosti.
2: Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani ostacima utvrđeni su mnogi tragovi nasilne smrti, a riječ je o mladim muškarcima među kojima je bilo i maloljetnika. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća nakon 80-ljeća, žrtve više nisu skrivene i imaju grob. Blaženka Jančić.
3: Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
4: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore. Da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati. I da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
6: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj i pred nama je još uvijek ogroman posao.
3: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
7: Se nađem na takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
3: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
1: Dnevne novosti.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno svi troje su srpskoga podrijetla iz Bosanskog Grahova.
0: Grad Split udovoljio je zahtjevu grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Iako su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara. Novac je osiguran iz županijske proračunske zalihe. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije potaknuo je prikupljanje novčane pomoći za stradale u požaru. Pomoć se može uplatiti do prvog sljedećeg mjeseca. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa.
2: U vezi s odvoženjem otpada na Karepovac, Mostov vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica, koji su odvozili izgorjeli otpad, zaustavljeni na ulazu u splitski Karepovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić o tome pak nema saznanja.
8: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirali, nemam saznanja o tome.
2: Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili kuće i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plamen i dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica. O mnogobrojnim intervencijama govori zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
9: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže Grmoja, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnoga otpada u Lici. Nećemo se obeshrabriti tim glasovanjem, znali smo kako će ono završiti, ali morali smo ljudima poslati poruku o trenutačnom izvanrednom stanju, rekao je Grmoja.
10: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, a to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
2: I građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Ističu kako na prosvjedu u Zagrebu 5. sljedećeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Čikanjić.
11: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za naš radio.
12: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem znači na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
11: Bušić pritom ističe.
12: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
11: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
12: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo, tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
11: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice. Svijet.
2: Najmanje je 16 osoba poginulo, a oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u regiji Dnjepropetrovska. Najmanje 9 osoba smatra se nestalima. Ruska je vojska napad na centar prepun ljudi izvela jučer usred dana, što pokazuje svu brutalnost ruskih napada, poručio je predsjednik Zelenski i najavio ukrajinski odgovor. Jelena Mikovčić.
13: Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u potrazi za preživjelima. Usred bijela dana centar je pogođen bespilotnim letjelicama, a dok su spasilačke službe zbrinjavale žrtve, slijedio je drugi napad na isto mjesto. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
13: Obje strane nastavile su s napadima i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju najmanje su 4 osobe poginule, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da su nastavljeni i ruski napadi na ukrajinske luke i brodove. Rano jutros eksplozije su odjekivale i Kijevom. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadepula.
0: Donio sam svjesnu odluku da budem ovdje tijekom 35. ukrajinskog dana neovisnosti kako bih potvrdio nastavak njemačke potpore ovoj zemlji. Dok smo mi na godišnjim odmorima, Ukrajina je pod najtežim napadima. Ovdje ljudi pate svakodnevno, ne samo noću, zbog neprestanih i brutalnih ruskih napada koji su ponajprije usmjereni na civilno stanovništvo.
13: Vadepul je u Kijevu razgovarao s domaćinima o tome kako Europa može pomoći, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha istaknuo je kako su mogućnosti za mirovne pregovore male bez Amerikanaca.
0: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
13: Vadepul je pritom najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
2: Toliko iz svijeta. Prije izvješća o sportu i vremenu, recimo još samo da se kolona na autocesti u smjeru Zagreba povećala od početka naše emisije, kada je bila 26 km, sada je oko 30 km. Sport. Karlo Plazina.
14: Dobar dan. Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun jučer je na europskom gimnastičkom prvenstvu završio četvrti na tlu. Što danas možemo očekivati u zagrebačkoj areni, zna Sanja Žigerfrljuk.
15: Ilija Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Cilj je jasan.
16: Pa ako biramo već jedno i drugo, ali dobro, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se.
15: Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
14: Pobjeda Rudeša 4-1 nad Lokomotivom u prvoj utakmici četvrtog kola HNL-a. Danas od 18:30 Slaven Belupo i Gorica, treneri Gregurina i Carević.
17: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima. Ja očekujem pobjede.
18: Imam baš veliku vjeru da možemo tražiti te prve bodove.
14: Od 21:00 dvoboj neporaženih Dinama i Varaždina, treneri Kovačević i Šafarić.
19: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
20: Takve momčadi je uvijek gušta ako im uzmeš bodove. I mi jednostavno moramo biti hrabri.
14: Obje utakmice pratit ćemo na našem drugom programu. Muška košarkaška reprezentacija pobjedila je Tursku u polufinalu prijateljskog turnira u Hamburgu te će večeras od 20:30 u finalu igrati protiv domaćina Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Na kraju dodajemo kako je Britanac Russell u Mercedesu pobjednik takozvane sprint utrke na velikoj nagradi Nizozemske u Formuli 1.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
21: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom. Dok je u Dalmaciji na dijelovima istočnog područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33. Dok je u središnjim predjelima u Gorskom kotaru temperatura bila od 19 do 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na sjevernom Jadranu u Gorskom kotaru u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Mjesecima s kišom ili pokojim pljuskom, dok će drugdje prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren severni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjesecima unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu uz tople noći i vruće dane.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Njemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 30 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, Sportska udruga GAZ.

Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama, svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana, nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka, organizator, sportska udruga GAZ.

0: Uz ovu sjajnu pjesmu želim vam dobrodošlicu u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević i Vito Jeličić. I danas, kao i obično subotom, repriziramo gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet na Radio Splitu. Gost Zrinki Bilančić je početkom ožujka bio poznati imotski vinar i vinogradar Milan Grabovac. Izabrao je glazbu za ovo radijsko druženje i mi se zaista nadamo da ćete uživati u idućim minutama.
1: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilančić.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet, a danas imamo baš zanimljivog gosta. Naš gost je poznati imotski vinogradar i vinar, čovjek čija vina redovito osvajaju prestižne nagrade, priznanja. To su vina koja nose pečat imotskog kraja i predanog rada jedne obitelji kroz puno generacija. S nama je Milan Grabovac iz vinarija Grabovac. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Milane, hvala vam evo što ste nam došli iz Imotskog, što ćete nam otkriti svijet vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje vina, prodaje vina, a upoznat ćemo vas i kroz glazbu jer ste nam pet mjesama.
3: Hvala vama na

0: izbirali. Kažu da je ožujak u biti mjesec kad se odlučuje kakva će biti cijela vinska godina. Je li to tako i što se radi?
1: Tako je, znači mi sada privodimo polako kraju rezbu, privodimo i neke druge radove poput oranja, vezanja i slično i u biti sa time počinje nova vinogradarska godina. Nju smo službeno označili još tamo u prvi mjesec kad smo imali proslavu blagdana Svetog Vinka, kad je i službeno počela rezidba u našem kraju.
0: Znači tada je krenula rezidba, sad ste pri kraju, je li ova godina po nečemu posebna?
1: Pa možemo reći da je nešto više kiše bilo u zimskom periodu nego što je uobičajeno, ali za sad sve ide svojim tijekom.
0: Je li ove godine bilo nešto posebno s rezidbom?
1: Pa nije toliko, znači prošle vinogradarske godine smo prvi put u našem kraju koristili beračicu, pa smo i koristili neke druge još strojeve poput predrezača koji nam još malo pomoga u rezidbi, tako da navikavamo se na te neke nove tehnološke stvari i naravno to kombiniramo sa ručnim radom.
0: Odmah ste spomenuli beračicu, to sam vas htjela kasnije pitati, znači to je jedan stroj koji ste vi kupili i kaže mi naš dopisnik iz Imotskog da zamjenjuje, on kaže to ti je kad 200 ljudi da bere.
1: Pa dobro, ne bi ja rekao baš
0: nije toliko
1: ljudi, ali ajmo reći da može zamijeniti.
0: Kako to funkcionira u praksi?
1: Vinograd nekih 20 do 30 berača. U praksi funkcionira da je riječ o vučenoj beračici Gregoar, znači priključena je na traktor koji prolazi kroz red, a ta beračica u biti najjaši na red i ona trešnjom u biti odvaja bobice od peteljke, onda te bobice kupi, stavlja se u jedan prihvatni koš, naravno gdje se onda dalje nekim tehnikama odvajaju drugi materijali poput lišća, granja i slično.
0: Jeste zadovoljni kako bere?
1: Izvrsno, izvrsno. Još puno bolje od očekivanja.
0: A ako bi usporedili beračicu s pravom beračicom?
1: Pa mislim da nije ili, nego je i. Znači mi ćemo i u buduće koristiti berače, znači fizički ćemo brat na nekim položajima, a na nekim položajima, nekim vinogradima novim koje smo i planirali za strojnu berbu, ćemo naravno koristiti beračicu. Tako da i jedno i drugo ima svojih i prednosti i mana. Ključna nekakva, ajmo reći, prednost beračice bi bila, naravno ništa ne može biti tako kvalitetno kao ručna berba, ali...
0: Samo što je to dugotrajno.
1: Dugotrajan proces i što je jedan rekao, ne možete više skupiti 30 ljudi za poistijanje, a kamo za obrat vinograd. Ja. A ova beračica njena prednost je da može raditi i po noći kad su nešto niže temperature, aha, recimo. Znači u, ajmo reći, relativno kratkom vremenskom periodu s njom možemo ubrati puno više grožđa. Evo, to je ključna njena prednost.
0: Je li vi već sad možete reći, evo, kakva će biti ova vinska godina?
1: Ma ne, mislim, teško, još je puno vremena pred nama, imamo sad još dobrih 5-6 mjeseci pred nama do berbe i naravno klimatska obilježja ovog narednog perioda, znači proljeća i ljeta, će u mnogome definirati, znači, samu kvalitetu grožđa iz ove berbe 2026.
0: Je li se oslanjate na one dugoročne klimatske prognoze?
1: Pa naravno da mi pratimo te modele, mi smo čak lani recimo instalirali puno meteostanica u naše vinograde koje prate različite parametre u vinogradima i pomažu nam da bolje razumijemo i mikroklimu određenog vinograda i nadamo se recimo u buduće da ćemo zahvaljujući tim meteostanicama moći puno manje prskati recimo u vinogradu, iako mi i sad ne radimo puno prskanja, mi recimo radimo prosjeku godišnje, to bude nekih 4 zaštite, a nadamo se da će u dogledno vrijeme uz pomoć ovih meteostanica koje su spojene na određene prognostičke modele, da ćemo i taj broj još dodatno smanjiti.
0: Došlo nam je vrijeme, evo, već za prvu pjesmu po vašem izboru, to su Dire Straits i Sultans of Swing.

0: Evo nas opet natrag u studiju. Milane, znači, koja se glazba inače sluša?
1: Pa slušam svašta, ali ajmo reći da sam najviše slušam rock glazbu, naravno.
0: Znači rocker u duši.
1: Rocker u duši.
0: Je li drugčija glazba kad se vino pije?
1: Ne samo glazba, nego sve je drugčije kad se vino pije. Što kaže Tinujevi, to je više stanje svijesti.
0: A je li se na poslu sluša, je li radio, je li sami birate, kako?
1: Hajmo reći da ima neke svoje playliste koje vrtim, ovisi o raspoloženju i dosta faktora, ajmo reći tako, ali ima nekih stvari koji se uvijek drži.
0: Vaša vinarija Grabovac, koliko vi imate vinograda? Koliko hektara?
1: Pa trenutno mi obrađujem nekih 27 hektara vinograda na nekoliko različitih pozicija u Imotskom vinogorju. Nešto tih vinograda su posađeni relativno nedavno, znači mladi su vinogradi koji tek polako dolaze na rod, a nešto su i vinogradi koji su već u ozbiljnoj formi.
0: Koliko je baš vaše zemlje, a ovo drugo jeste u najmu ili...
1: Pa velika većina od tih 27 hektara, znači nekih 20 hektara je praktički u najmu, znači u jednom vrsti ili pravoslužnosti ili dugotrajni zakup, gdje smo mi u biti to tlo pripremili ili iskrčili vinograde stare, zapuštene i posadili nove i naravno to tlo udahnulo nov život i priveli to zemljište svrsi. Evo recimo konkretno smo 2020. posadili ovaj vinograd od 13 hektara, gdje ova beračica po prvi put u Imotskom vinogorju prošle godine obrala nešto grošća.
0: Je li to zemljište državno?
1: Tako je, to je bilo zemljište koje je bilo u državnom vlasništvu, nekad davno je bilo u posjedu Imote DD. To zemljište onda potom bilo zapušteno 10 godina i onda smo se mi javili na javni natječaj za zakup, dugotrajni zakup tog poljoprivrednog zemljišta na 50 godina. Ušli smo u posjed 2017. godine, taj stari vinograd smo iskrčili, pripremili smo tlo za sadnju novog vinograda i u prosincu 2020. godine smo posadili taj novi vinograd.
0: I kada će taj vinograd biti u svom punom zamahu?
1: Pa, taj vinograd polako dolazi na svoj puni rod. Mi se nadamo da ćemo već u berbi 2026. imati puni rod na tom vinogradu i naravno da će onda biti više posla i za beračicu.
0: Priča o vašoj vinariji je stvarno zanimljiva. Vi imate tradiciju od 1812. godine, znači obitelj Grabovac se bavi proizvodnjom vina. Tko je bio prvi Grabovac vinar?
1: Tako je, znači mi se volimo faliti tom obiteljskom tradicijom 1812. godine, naime 1812. godine naš predak Stipan Grabovac je dobio dozvolu za proizvodnju i prodaju vina i taj dokument se i dan danas čuva u Zadarskom arhivu za vrijeme francuske uprave. Znači, mislim da je providur, ne znam kako je potpisan već u tom dokumentu. I interesantno je čak iz današnje perspektive da su u to vrijeme već imali organiziran sustav prodaje vina, što zvuči fascinantno. Znači, to je prije više od 200 godina.
0: Znači, on je proizvodio vino i kome ga je prodavao?
1: Iz onog dokumenta se zaključuje da je prodavao vino u rinfuzi.
0: Je li imate još nekakvih tih povijesnih izvora? Dugo je to 19. stoljeće i 20.
1: Još jedna zanimljivost je da je na nekima od naših etiketa i dan danas imamo crtež jedne stare obiteljske kuće na kojoj postoji uklesan jedan natpis iz 1803. godine gdje kaže u kuću ogradi Grabovac Stipan godine gospodine 1803.
0: Znači on je sagradio tu kuću.
1: Je, i to je jedan od posljednjih upotreba poljičke bosančice na našem prostoru.
0: I znači od njega, od Stipana sve do danas, kako je to teklo? Znači vi ste u obitelji stalno proizvodili vino i prodavali ga u rinfuzi.
1: Naravno, znači naša obitelj je na ovaj ili onaj način uvijek živjela s lozom i od loze, znači prodavali grožđe, vino i tako dalje. A moderno vinarenje, kako mi to volimo reći, odnosno moderna priča počinje tamo u početkom 90. godina, zapravo ajmo reći da je prva komercijalna berba 94. godina, kad su u biti Čača i mater počeli sa ozbiljnom vinogradarskom i vinarskom proizvodnjom.
0: Znači, od tih početaka 95. kako ste došli do toga da imate godišnju proizvodnju 100.000 butelja vrhunskog vina?
1: Pa ja bih rekao da smo rasli organski, znači oni su počeli sa nešto malo manje od 2 hektara.
0: Koliko su oni evo prve godine imali boca?
1: Pa imali su, ja mislim, par tisuća boca, možda 3-4 tisuće boca. Bilo je kujundžuša i crno vino, ja ne znam se tada zvalo crno vino ili je zvalo modro jezero ili možda godinu kasnije.
0: Kako ste došli do 100.000?
1: Pa puno se radilo, ulagalo se u znanje, u opremu, nove tehnologije i naravno sadili su se novi vinogradi i evo, korak po korak i danas smo na tih 27 hektara, imamo nekih 10 zaposlenih plus još nekih 5-6 sezonaca koji rade, ajmo reći, nekih 4-5 mjeseci u godini. Tako da idemo naprijed i ja se nadam da ćemo ići još i dalje naprijed.
0: I znači sad mi morate reći ko je glavni. Otac Ante je još uvijek aktivan i s vama je i odlučuje. Vi i vaš brat.
1: Znači, što se tiče sami, možemo li da su nekakve kreativne...
0: I rođak je još tu.
1: Naravno, kreativne snage unutar vinarije bi bili, znači, Nikola, moj brat, i Mislav Maršić, oni su enolozi. A ja sam...
0: Mislav je rođak.
1: Je. A ja i Čača imamo malo drugačiju pozadinu što se tiče obrazovanja. Ja i on smo završili ekonomiju, tako da se mi više bavimo ovim dijelom administracije i prodaje, dok se Mislav i Nikola više bave vinogradima, vinarijom i podrumom.
0: Kako to funkcionira kad se vas četvero nađete, a recimo ne slažete se?
1: Pa sa strane nekome to može izgledati možda kao da se ponekad i svađamo, ali ono kao temperamentni južnjaci, to je jednostavno razgovor normalan. Možemo reći, ajde, ako inzistirate matematički, ako se i ne slažemo po nekom pitanju, da onda Čača ima zlatni glas, tako da ipak uvažavamo iskustvo, da tako kažem.
0: Jeste li se ikad u ovih, sad je to već 30 godina ozbiljnog bavljenja od 95. do danas, jeste se ikad susreli sa nekim baš onako izazovom, nekim ili rizičnim poslom ili nekom situacijom kad ste trebali donijeti neku odluku i neku prekretnicu?
1: Pa bilo je naravno takvih situacija, po meni, pa ovako kad gledam iz ove perspektive, vjerojatno je sadnja vinograda Vučija Draga na relativno nepoznatom terenu. Na melioriranom kršu, vinograd koji je posađen 2008. na 2009. smo ušli na jedan, ja bih rekao, nepoznat.
0: A gdje je taj vinograd?
1: To se nalazi iznad Prošca na nekih 400 do 450 metara nadmorske visine, južna ekspozicija. Tu negdje jesu postojali neki trsovi loze pronađeni, ali sađeni su u neke škrape, znači na malo drugačiji način. Mi smo pripremom tog zemljišta, a u biti u taj krš omogućili da tu posadimo jedan vinograd koji danas daje izvrsne rezultate, pa evo čak jedno vino sa tog vinograda koji nosi ime tog vinograda Draga je prije nekih 2-3 mjeseca proglašeno najboljim bijelim vinom u Hrvatskoj, što je nama bilo izvrsno priznanje, a ja vjerujem i za taj vinograd da je izvrsno priznanje.
0: Je li to vino, odnosno je li grožđe bolje baš zato što raste u kršu?
1: Pa za taj tip vina ja bih rekao da da. Znači, mi nastojimo prilagoditi stil vina, znači grožđu koje dolazi sa određenih vinogradarskih pozicija, tako da naravno sa ovih krških terena radimo malo, ja bih rekao, ozbiljnija, kompleksnija vina, a sa nekih terena koji dolaze iz polja, i to pogotovo iz južnog dijela polja gdje je plodnija zemlja, bilica koja ima viši vodni kapacitet, tu radimo nekakva laganija, svježija, pitkija vina, kao što je recimo ova kujundžuša svježa koja je već 2025. na tržištu.
0: Da, evo kad ste spomenuli to, znači krčenje krša, je li to bilo zahtjevno?
1: Pa je, trebalo imati hrabrosti za ući taj projekt. Znači, najprije iša čišćenje terena, to je bilo, znači, makija i nisko raslinje. ne može loza rasti samo kamena, nego je to u biti jedan substrat od tog vapnenca i crvenice i posveđene crvenice. I mi smo najprije prošli sa strojem ovim, koliko ja mislim da bi težak 50 ili 80 tona, vermer koji je u biti mlio taj krš na granulaciju, ajmo reći, veličine glave, na 90 cm je prolazio i nakon tog vermera smo prolazili dva puta sa frezama gdje smo doveli na današnju granulaciju gdje je to na nekih...
0: Znači freze mogu taj kamen usitniti?
1: Da, da, da. Usitniti, tako da recimo pozitivna stvar tog drobljenog vapnenca je da on funkcionira kao nekakav malč u smislu da vinograd ima famoznu dvostruku insolaciju, znači direktnu plus reflektiranu od kamena, da dosta dobro čuva vlagu u tlu. I da recimo bez obzira na čak i nekakve sušne godine zadnje, mi na tom vinogradu nismo instalirali navodnjavanje, a vinograd, što se u nas kaže, se modri, znači dosta dobro se čuva vlaga u tlu i stvarno vinograd daje izvrsne rezultate.
0: Evo, došlo nam je vrijeme za drugu pjesmu. Milane, to rekli ste mi riječi o jednoj, pa evo skoro, himni vinogradara. Koja je to pjesma?
1: Džemper za vinograd, Miladin Šobić. To je ovako jedna pisma sa puno patine, koju na raznim vinarskim, vinogradarskim druženjima, mislim da čak ima određeni himnički prizvuk.

0: Evo nas nazad u studiju. Ovih dana baš je aktualna tema potpisivanje ugovora između udruge vinara i vinogradara Imotske krajine Cvit razgovora. Vi ste isto dosta uključeni u tu udrugu. Niste više predsjednik, znam da ste bili.
1: Tako je, znači ja sam bio predsjednik udruge Cvit razgovora, znači udruge vinara i vinogradara Imotskog vinogorja. Sad sam potpredsjednik. Mi smo znači pokrenuli projekt klonske selekcije Kujundžuša i Trnjika u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Prvi ugovor smo potpisali 2018. godine. Tada smo imali do duše neposredno nakon toga i određeni period je projekt bio pauziran za vrijeme COVID.
0: Korone, da.
1: Tako je. I sad ulazimo u tu drugu fazu ovaj projekta. U međuvremenu smo i posadili matični nasad. Naime, poanta cijelog projekta je da se unutar populacije sorti Kujundžuša i Trnjak nalazi bezbroj klonova sa različitim svojstvima.
0: Onda, sad vi nama malo to pojasnite. Ti klonovi.
1: To je u biti riječ o da želimo evaluacijom od tih različitih klonova, znači kvalitativni i kvantitativni svojstava, želimo naći klonove koji daju superiorna svojstva u smislu da daju bolju kvalitetu i bolji prinos i da u dogledno vrijeme te klonove želimo propagirati da oni postanu dominantni unutar populacije Kujundžuša i Trnjika.
0: Je li se taj klon otkrije, šetaš po vinogradu pa vidiš lozu koja je super, ili se on otkrije u laboratoriju promatranjem putem mikroskopa?
1: Pa i jedno i drugo. Znači samo prikupljanje uzoraka išlo na taj način kako ste opisali, gdje smo mi obilazili vinograde stare po različitim dijelovima Imotskog vinogorja i prikupljali uzorke od tih trsova koji su nam izgledali da
0: najbolje
1: jako dobro
0: rode.
1: I onda smo to sve stavili na jednu hrpu i onda su na Sveučilištu Zagreb, na Agronomskom fakultetu u biti identificirali te klonove i onda smo 2021. ako se dobro sjećam posadili prvi matični nasad i sad mi u biti proučavamo.
0: To ste baš vi unutar vaše vinarije ili inače na
1: udruga. Je posadila i sad želimo.
0: Koliko ste ih posadili sadnice?
1: Pa mislim da je nešto preko 2000 ukupno loza zasađeno i vjerojatno se to u dogledno vrijeme još proširivati, će se pronalaziti pretpostavljam još neki klonovi dodati.
0: I tražite samo klonove od autohtonih sorti, a to su Trnjak i Kujundžuša.
1: U našem slučaju se to radi o sortama Kujundžuša i Trnjak, da.
0: I možete li možda našim slušateljima malo predstaviti tu sortu Trnjak? To je crno, grožđe crno vino, ali tako?
1: Tako je, znači Trnjak je sorta koja se uzgaja na prostoru Imotskog, Vrgorca i Zapadne Hercegovine. Sorta je prije nekakvih 30 godina bila gotovo pa izumrla. Bio je Trnjak i dalje prisutan u starim vinogradima, ali bio izmiješan sa drugim sortama. I u biti danas po mojoj slobodnoj procjeni Trnjika ima ukupno nekih 60 do 70 hektara, što znači da je sorta spašena, ajmo reći, od izumiranja.
0: Kako je vino Trnjak?
1: E sad, to je zanimljivo pitanje, zato što mislim da to najbolji odgovor na to bi bio da vino nije samo sorta, nego je vino i vinograd. Zašto to govorim? Zato što možemo reći da su se isprofilirali određeni različiti stilovi Trnjika kao crnog vina, koji po meni imaju dijelom veze i s time kako klima funkcionira. Naime, mi ako smo u Imotskom svega 15 kilometara zračne linije od mora, nama Bijakova funkcionira kao prilično visoka prirodna barijera prema moru, tako da mi utjecaj Mediterana dobivamo kroz Hercegovinu, kroz dolinu Neretve. I utoliko je prirodno da je, recimo, Trnjak koji dolazi iz Hercegovine, koja je vegetacija možda nekih 10-15 dana ranije nego smo mi, Trnjak, dakle, koji dolazi iz Hercegovine, što robustniji, puniji, sa višim alkoholima, nekad zna biti malo i džemastih aroma kod crnog vina, dok Trnjak koji dolazi iz našeg vinogorja je nešto elegantniji, sa svježim kiselinama, sa nešto više ljubičastih tonova što se tiče boje. Ja mislim da je to jedno bogatstvo Trnjika i kraja da možemo ispričati tu priču.
0: Kujundžuša je ipak nešto poznatija. Kako bi vi predstavili to bijelo vino?
1: Pa Kujundžuša je interesantna sorta zato što je prije svega ime. Znači ime najvjerojatnije potječe od turske riječi kujumču, što znači zlatar ili kao zlato, ovisno o kontekstu, a u biti opisuje boju bobica u vrijeme pune zrelosti. I zbog tog turskog prizvuka pretpostavka da je sorta starija, znači da seže još u period turski u povijest, znači prije 1717. godine. Danas Kujundžuša je izgradila dominantno. Kujundžuše su danas lagana, svježa, pitka vina, ja bih rekao jedan arhetip ljetnog vina sa umjerenim alkoholom, znači tu alkohol najčešće i do 11,5 do 12,5. Lagane citrusne arome, arome zelene jabuke i vino koje je namijenjeno dominantno konzumaciji unutar nekakvih 2 do 3 godine od berbe, znači za nešto raniju upotrebu. A nekad je Kujundžuša rađena tradicionalnom vinifikacijom, gdje se radila, što mi kažemo, na dropu, macerirala, skupa sa kožicom grožđa, i od nje su se radila malo, ja bih rekao, kripnija vina. Znači, jako obojena, intenzivna, punog okusa, koja su naravno mogla i duže onda odležavati. Ali možemo reći da je dominantan stil danas lagano, svježe i pitko vino, koje je baš idealno za ljeta.
0: Došli smo i do treće pjesme, ovo je za vaše sinove, Thompson i Ravnoteža. Jesu bili na hipodromu?
1: Ante bio sa mnom u Imotskom, a ja i žena smo bili na hipodromu u Sinju i naravno ja sin obića da ću morati naručiti.
0: To vas pitam jer pustit ćemo live verziju sa zagrebačkog hipodroma.
1: Odlično.

0: Evo nas, opet smo u studiju natrag, u razgovoru smo s vinogradarom Milanom Grabovcem. Kako vam je bilo u Americi? Bili ste jedno vrijeme na studiju, kako je bilo?
1: Pa super, znači to je bilo prije 20 godina skoro. Jedan super period života, ono, kad si mlad i studiraš vani, naravno da je zanimljivo. Imao sam priliku ići na jednu međunarodnu razmjenu preko svog faksa i stvarno mi je bilo super. Mislim da je to bilo 2007. godine. Izvrstan period, puno se naučilo, puno novih poznanstava i naravno jedno iskustvo za cijeli život.
0: Htjela sam vas još pitat, vi znači imate autohtone sorte, rekli smo Kujundžuša i Trnjak, je li vidite budućnost vinogradarstva više u autohtonim sortama ili u proizvodnji internacionalnih vina od tih sorti?
1: Pa i jedno i drugo. Ja bih rekao da se naravno mi moramo prije svega osloniti na naše autohtone sorte. Hrvatska, znači, ima jako puno autohtonih sorti, pogotovo Dalmacija, i to mora biti oslonac, ali naravno ne trebamo biti robovi samo toga. Možemo mi raditi neke internacionalne sorte i raditi jako dobra vina koja mogu biti monosortna i kupaže sa nekim domaćim sortama, i mislim da će budućnost to još dodatno pokazati, jer evo konkretno i ova Draga koja je blend internacionalnih sorti Chardonnay, Sauvignon Blanc i domaćih sorti, znači Kujundžuša, Poršu i Pižilavka.
0: Znači vi ste to sve križali, jel?
1: Ali sve dolazi sa tog vinograda Draga i evo prije par mjeseci proglašeno najboljim vinom u Hrvatskoj. Tako da mislim da i to jedan zanimljiv pokazatelj i mislim da ćemo toga sve više viđati u budućnosti.
0: Što kažete, ima stvarno kod nas puno proizvođača vina, ali opet nismo na onim razinama proizvodnje vina, ne znam, od prije 100 godina. Što bi trebali napraviti da se ljudi još više bave proizvodnjom vina? Što mislite, koje su nekako prepreke?
1: Složio bi se s vama da je dosta proizvođača, jako dobri proizvođača, znači jedno je visoko kompetitivno tržište što se tiče vina. A u isto vrijeme je paradoks da površine pod vinogradima padaju. E sad, tu razlozi mogu biti brojni, ja mislim kod nas u Dalmaciji da je glavni razlog relativno mala veličina posjeda i onda na tim posjedima se ne može ostvariti ekonomija obujma, znači ne možemo biti tržišni u punom smislu. I mislim da tu ima najviše mogućnosti država koja kroz određene alate, a mislim da je...
0: Da se srede tu, ove knjige zemljišne.
1: Mislim da je to jedan od prvih koraka je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, i drugi korak bi bio jedan od rijetkih poreza za koji mislim da bi doprinio nečemu, bio uvođenje poreza na ne samo nekretninu, ono i na poljoprivredno zemljište, i onda bi se moglo potaknuti da se, što svi vidimo, jako velike površine zapuštenog poljoprivrednog zemljišta jednostavno sutra obrade i da nove generacije možda nađu svoju budućnost u toj poljoprivrednoj proizvodnji.
0: Je li vam ovaj visoki PDV još uvijek aktualan? Znam da često vinari na to upozoravaju.
1: Pa je PDV visok, mislim kada uspoređujemo u Italiji nekakvih 10% PDV.
0: I u nas je puni 25 na vino.
1: 25 plus još 3% poreza na potrošnju, tako da ono, jedan značajan dio cijene vina koji gosti plaćaju u restoranima otpada na poreze i druga davanja. Ne govorim ja da ne treba bolje voditi politiku i što se tiče marži i tu biti možda malo umjereniji, ali evo čisto za razmatranje da se možda u budućnosti ta stopa PDV-a snizi na vino.
0: Jesmo li prepoznati više kao zemlja vina?
1: Pa i ja mislim da polako počinjemo biti. Ja recimo kad pričam sa nekim strancima, ja volim reći da smo mi novi stari svijet. Stari svijet u smislu da je kod nas vinova loza tu donešena vjerojatno kao rezultat trgovine između grčkih kolonista i ilirskih plemena koji su nastanjivali, znači, ovaj kopneni dio Dalmacije. Utoliko smo stari svijet, a novi svijet smo u smislu da smo za većinu zapadnih potrošača relativno nepoznati i naravno da su im naše brojne autohtone sorte jako zanimljive i originalna vina koja radimo, uostalom što govore i brojne nagrade koje naša vina osvajaju na internacionalnim ocjenjivanjima.
0: Brzo nam vrijeme leti, došlo je vrijeme i za četvrtu pjesmu, to je LA Woman i Dorsey.

0: nama u studiju je Milan Grabovac, poznati imotski vinogradar i vinar. Mene jedna stvar zanima. Kad se pije vino, od nekog vina te ne boli glava, a od drugog vina te boli glava.
1: Pa to je teško reći, to je svako od nas je priča za sebe, s tim da neki vole reći popij puno vode pa ćete isto nešto boleti, ali naravno sa konzumacijom treba biti umjeren i odgovoran, ali opet treba naći vina koja nam pašu i naravno uživati u tim vinima.
0: Jel vi volite pit vino?
1: Pa naravno, bavim se time, živim vino. I naravno ponekad podijeliti neku dobru bocu sa obitelji, prijateljima, razgovarati o tim vinima, o sortama i uostalom uvijek kad putujem negdje kao nekakav suvenir, poklon, uvijek se ponese nekakva interesantna boca vina.
0: Koje je najskuplje vino koje ste sebi kupili?
1: Teško reći, ali pretpostavljam da je to bio nekakav Bordeaux, možda prije 10 godina. Par 100 eura je bila cijena. Interesantno je vino zato što je brat jedan period svog života studirao u Francuskoj. On je bio preko Erasmusa išao na studiju u Bordeaux i Montpellier.
0: On agronomiju je završio.
1: Tako je. I onda smo 2016. kad je se igralo Europsko prvenstvo u nogometu u Francuskoj, smo kombinirali vino i nogomet i onda smo obilazili neke poznate vinarije i šatoje.
0: Koja dobra kombinacija. A svi kombiniraju pivo i nogomet.
1: Pa dobro, nema ništa ni protiv piva. Ali može
0: jel
1: i vino.
0: Jel popijete i pivo?
1: Pa naravno.
0: Nekako u zadnje vrijeme više se pije piva, a manje se pije vina.
1: Trendovi govore da se općenito manje pije, ali mislim da je jedan od razloga tome zato što je uopće manje razloga za pit nakon korone i je dosta ljudi počelo raditi od kuće, a recimo nekakva socijalna interakcija bi bio povod za potrošnju vina i pa i piva, i onda naravno da je se potrošnja zbog toga nešto smanjila, ali ja vjerujem da će se povratkom na staro normalno u potpunosti ta potrošnja vratiti na razine od prije korone.
0: Milane, kako se pije vino? Jel imamo neka pravila? Što bi vi rekli?
1: Pa mislim, kako koje vino? Naravno, ne moramo tu biti robovi ni snobovi. Neka vina su, možemo reći, demokratska. Znači, namijenjena su uživanju u nekakvim neformalnim prilikama za sve jednako. Dok neka druga vina iza kojih stoji nekakav imidž, određeni kult izgrađen kroz prošlost, naravno potrebno je ta vina prikladno čuvati i naravno na određen prikladan način i poslužiti i u konačnici uživati u njima.
0: Čula sam da se vi i nađete, vi imotski vinogradari, pa onda počastite se kojom dobrom buteljom pa to komentirate.
1: Tako je, znači ne samo imotski, nego i drugi kolege vinari, mi volimo se podružiti i popiti koju bocu i ne samo domaćih, nego i stranih vina, prokomentirati ta vina, jer naravno vino uvijek donosi nekakve blistave govorničke teme, kao što kaže Tinuje.
0: Imala sam priliku se uvjeriti u to što govorite na jednoj od sabatina. To je godišnje druženje vinara i tamo bude najbolja atmosfera, to se svi novinari slažu.
1: Je, to bude ovako jedan specifičan moment, zato što u pravilu sam termin sabatine slijedi nakon berbe, a berba je, kao što svi znamo, ovako jedan poprilično stresan period za vinare i vinogradare. I onda nakon te berbe, kad su fermentacije već odradile, većina vinara se voli opustiti, naravno dobro podružiti na sabatini.
0: I poslužuju se samo vrhunska vina.
1: Da, kakva druga.
0: Život u Imotskom, život u Prološcu, je li kad bila opcija ocelit ću se?
1: Pa meni osobno ne. Ja sam i kad sam išao studirati, uvijek sam imao ideju da ću se vratiti nazad, tako da vjerujem da se dosta dobro može živjeti u našem kraju i naravno raditi, i to raditi od poljoprivrede, a u zadnje vrijeme drugih djelatnosti poput turizma, građevine i tako dalje, i može se stvarno ugodno živjeti.
0: Vi isto imate sinove. Jesu oni zainteresirani za vino? Koliko imaju godina? Jesu već u toj fazi?
1: Pa oni su još mladi, znači Ante i Luka. Ante, evo, sad će uskoro imati 11 godina, Luka uskoro 7 godina, tako da je njima sad glavna preokupacija nogomet. Ali a naravno da vole rad. Evo, Ante ove godine baš dobro odrađiva za vrijeme berbe. Jako sam bio zadovoljan.
0: Je li zaradio džeparac?
1: Naravno.
0: Evo, mi se već pomalo bližimo kraju. Hvala vam puno što ste nam bili u gostima. Još me samo zanima za kraj, evo, da večeras otvorite jednu posebnu bocu vina. S kim biste najradije popili uz jedan lijep razgovor?
1: Sa ženom i razgovarajući o nekakvim običnim temama. Kad je dici trening, ko će dicu voziti u školu i takve stvari. Ali naravno i tu bocu vina volim podijeliti ne samo sa obitelj, nego i sa prijateljima. I naravno prokomentirati različite stvari iz svakodnevice.
0: Milane, zadnja pjesma po vašem izboru.
1: Jeff Buckley, Aleluja.
0: Hvala još jednom. Gost u emisiji Ima jedan svijet je bio imotski vinogradar i vinar, vlasnik vinarije Grabovac, Milan Grabovac.
1: Hvala.

Nakon emisije Ima jedan svijet, u popodnevnom programu Radija Splita provjeravamo što nam donosi današnji datum, 22. kolovoza. U svijetu, glazbi, kulturi, ali krenimo od događaja koji nam je doslovno pred kućnim pragom. Danas završava 5. međunarodni festival folklora Split u organizaciji Jedinstva Split. Festival je proteklih dana okupio folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva, a prošao je Split, Šoltu i Trogir. Danas je program ponovno bio u Splitu, u City Centru One, a večera slijedi svečano zatvaranje u Solinu na Gradini. Promenada sudionika počinje u 19.30, a završni koncert u 20 sati. Ulaz je slobodan, tako da nemojte to propustiti. I zgodno se sve to poklopilo s datumom koji se u folklornim i kulturnim krugovima obilježava kao Svjetski dan folklora. I nije riječ o nekom službenom danu UN-a, ali datum ima vrlo konkretnu povijesnu podlogu. Naime, upravo je 22. kolovoza 1846. u jednom britanskom časopisu objavljeno pismo u kojem je William John Thoms prvi put upotrijebio novu riječ folklor. Nastojao je spojiti riječ folk, narode, lore, znanja i predanja kako bi opisao običaje, pjesme, priče, vjerovanja i predaje koje se prenose generacijama. A Hrvatska tu doista ima što i pokazati. Na UNESCO-ovom popisu naše nematerijalne kulturne baštine nalazi se klapsko pjevanje Dalmacije, njemo kolo Dalmatinske zagore, ojkanje i bećarac. I još jedan datum koji je posebno važan baš Splitu, Arheološki muzej u Splitu osnovan je 22. kolovoza 1820. godine, pa danas slavi 206. rođendan. I riječ je o najstarijem hrvatskom muzeju. Tim je povodom danas besplatan ulaz i u muzej i na arheološki lokalitet Salona, a u 18 sati održava se i stručno vodstvo kroz izložbu Delmati između mita i stvarnosti. A iz Hrvatske obratit ćemo pažnju naravno i na Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja. Ujedinjeni narodi ustanovili su ga 2019. godine kao podsjetnik na zaštitu ljudi koji su izloženi nasilju zbog svoje vjere ili uvjerenja i na temeljno pravo svakog čovjeka na slobodu vjere i mišljenja. A 22. kolovoza važan je i za hrvatsku glazbu. Na današnji dan 1925. godine u Sisku rođen je Miroslav Miletić, hrvatski skladatelj, violinist i violist. Njegov Ples za violinu prema evidencije ZAMP-a navodi se kao najizvođenije djelo hrvatskog autora. Miletić je suvremeni glazbeni izraz često povezivao upravo s elementima hrvatskog folklora, pa se lijepo uklapa u današnju priču. A na današnji dan 1863. u Đakovoj umro Luka Botić, hrvatski književnik, rođen u Splitu, autor Bijedne Mare, Tilber Hasana i Pobratimstva. A na današnji dan u Zagrebu je rođena Silvija Košina, talijanska filmska i kazališna glumica hrvatskog porijekla koja je dio djetinjstva provela upravo u Splitu, a veliku je karijeru ostvarila u talijanskoj kinematografiji. U svjetskoj glazbi danas je rođendan velikog francuskog skladatelja Claude Debussy-a, rođenog 22. kolovoza 1862. A na Billboardovoj ljestvici datirano i na današnji dan 64. na prvom su mjestu bili The Supremes s pjesmom Where Did Our Love Go? I bio je to njihov prvi američki broj 1. 5 godina poslije, 69. na današnji dan, sva četvorica članova Beatles okupila su se u domu Johna Lennona na fotografiranju za koje se poslije pokazalo da je bilo njihovo posljednje zajedničko fotografiranje. A na današnji dan 2023. preminuje Toto Cutugno. Nama je posebno zanimljiv jer je upravo u Zagrebu 1990. godine osvojio Eurosong za Italiju s pjesmom Insieme. 1992.
Osim toga, imamo i dva glazbena rođendana. Tori Amos puni 63 godine, a Dua Lipa 31 godinu. I sve se to smjestilo, vjerujem da ima toga još puno više, u 22. kolovoza. Nakon ove priče jedemo odmarati glasnice, a slijedi glazba kroz koju smo zapravo oslikali cijelu današnju priču. Uživajte, veliki pozdrav od Ive i Vite.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tinejdžeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče, te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti.

0: Oda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplava, kaže njihov član Petar Prpić.
1: Ono što mi možemo reći sa naše strane u trenutku kad smo došli do samog zrakoplava, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
0: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrić.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
0: Riječ je o muškarcima o dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
2: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i nekih drugih činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
2: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
0: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
3: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
4: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim i zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
5: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše postrojba sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranje pješke i prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
6: Kronika dana.
4: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
3: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
3: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanić.
8: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, pod ko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja sabora.

0: saborske nadmoći. Jednodušan je zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
1: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
0: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad jelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
2: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
0: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
3: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
0: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
4: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
5: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
6: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore. Da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
5: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
5: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
2: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
5: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
8: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nas i nikad nije put.
5: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
4: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
9: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
10: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
4: Svijet. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
5: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
11: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
5: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
9: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
11: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
5: Njegov njemački kolega Johan Wadephul, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
9: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
4: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
9: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
4: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
9: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti i 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
4: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernik je pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
9: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
4: Kronika dana. Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
12: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, velik je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
13: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i 3 dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
12: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
14: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
12: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
14: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
12: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
4: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone kojima treba pribrojiti oko 120 tisuća naših plovila.
9: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
15: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700 tisuća, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
4: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
16: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
17: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
18: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
17: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
16: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
19: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
16: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
20: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minute kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
16: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kodbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobijedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
21: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
22: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Kronika dana.
21: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
21: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
9: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
21: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
9: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

Od uvijek si sve slika čača i mati. U crikvama moliš i dicu nam zabavljaš. Pešunate ladiš, a kad ponoć bati, zajubljenu mladost na život pripravljaš.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije slijetanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima.

0: kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
1: Vijesti.
0: Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar, koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
2: Kao odgovor na to kocka. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
2: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Vijesti.
0: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin. zločin.
4: Ali nad

0: petokrakom na našim prostorima grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči.
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2/4 mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
3: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledom Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. Pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
3: Teren je izuzetno nepristupačan. Danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko, koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno, uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je u petak pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
4: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju.

0: Silva sa 22 ima Odolo sa 19 pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 23. je kolovoz Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorialni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleš.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja tri tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
3: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano.